0: комисията по разследването за установяване на причините за взривовете склад в предприятието, след който избухна пожар. Освен огледи ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, казва директорът на полицията в Габрово Илиян Иванов.
1: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
0: Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев, Пловдив, са решили да обжалват определената им отсъда мярка за неотклонение задържане под стража. Същевременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с тази група при вила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли, при което са причинили леки телесни повреди на двама граждани на Непал. Правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция у нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев след срещата си с турския си колега Мустафа Чевчи. Репортаж от Николай Христов.
2: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят заедно по проблеми, свързани с борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора и контрабандата. Вътрешният министър Иван Демерджиев.
3: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, вследствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани.
2: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи обясни, че до момента от България в Турция са екстрадирани общо 89 човека за подозрени в престъпления.
4: В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
2: За новините Николай Христов.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам.
5: Въпреки срещата, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поиска нова информация.
0: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
5: Изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
0: Междувременно в украинската Запорожка област днешния ден е обявен за ден на траур в памет на загиналите при руския обстрел през миналата нощ, която по данни на местните власти отнела живота на 7 души. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия.
6: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
0: Във вечерното си видеообращение украински президент каза още, че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. Според Зеленския, руският президент Владимир Путин смята, че допълнителната мобилизация и участието на военни от Северна Корея ще му позволят да проточи войната. Украинският президент заяви още, че Киев се готви за ответни действия. Урмуският проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техран да сложат край на войната и да размразят иранските авари в чужбина. Това заяви и секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи. Най-големият доставчик на енергия за домакинствата в Обединеното кралство призова клиентите си да използват

0: използват по-малко електроенергия по време на днешното слънчево затъмнение. В същото време има съобщения за недостиг на специални очила за наблюдаване на явлението. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълунов.
1: Очаква се времевият прозорец от 18 до 20 часа по Гринвич за наблюдение на слънчевото затъмнение да окаже влияние върху електрическата мрежа, твърдят от компанията Octopus Energy. Производството на слънчева енергия ще бъде засегнато, тъй като 95% от слънцето може да бъде скрито в някои части на Великобритания. Климатиците, вентилаторите и хладилните системи вероятно ще доведат до по-високо потребление на електроенергия. Ето защо Octopus Energy стимулира клиентите да отложат използването на уреди като перални и съдомялни машини. Тези, които избегнат ненужното потребление на електроенергия по време на затъмнението, могат да спечелят безплатен час електроенергия, който да използват през следващия уикенд. Компанията казва, че дори малка промяна в търсенето на електроенергия от домакинствата може да помогне на мрежата да се справи с загубата на слънчева енергия и да намали необходимостта от пускане в експлоатация на допълнителни газови електроцентрали. Междувременно BBC съобщи, че много хора се оплакват, че не могат да се снабдят с необходимите очила за слънчево затъмнение, след като експерти призоваха ентусиастите да не гледат директно към слънцето, защото дори краткото излагане може да причини трайни увреждания на зрението. Очилата, които отговарят на спецификациите за безопасност, са почти разпродадени. Тези, които все още са налични или изискват солидна такса за доставка на следващия ден, или просто няма да могат да пристигнат на време. В същото време очила за затъмнение се появяват за продажба на неочаквани места, включително в хлебарници, тъй като находчиви търговци на дребно се опитват да се възползват от търсенето. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Времето с Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33-38 градуса. По Черноморието 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Между 7 и 14 часа днес по автомагистрала Тракия ще почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Пак по автомагистрала Тракия от 6.30 до 13 часа ще се премахва край пътна растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава свободно в активната и изпреварващите ленти. Чухте новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 12 август, сряда, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за цялата страна, а на места е в сила червен код за риск от пожари. Продължават усилията за потушаване на пламъците на места. Нивото на река Дунав на места е в застой, но има тенденция за повишение при Русе през последните часове. Затварят за денонощия плаж в курорта Свети Влас заради замърсяване на водата. В Колумбия продължава издирването на оцелели след силния трус. Украина е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната с Русия. На части от Европа тази вечер предстои да премине пълно слънчево затъмнение. Следват подробностите за тези и други новини. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за цялата страна. Заради очакваните високи температури и силен вятър е увеличена и опасността от пожари. Затова е обявен и червен индекс за почти всички части на страната. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разрастващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Продължават усилията за потушаването на пламъците в няколко района, включително в широколисна гора над курорта Свети Влас, както и в землище между две села в Пазарджишко. Овладян е огънят в Сакар, но не е окончателно потушен. Засегнати са около 1000 декара, включително и горски масив, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Екипите остават на терена, работата по окончателното потушаване на пожара продължава, като няма опасност за населението, съобщават от областната администрация. Пожара обхванал землищата на Тополов, градското село Българска поляна и село Дрипчево в община Харманли. Пресечен терен, присилен вятър, пожарът възникна в следобедните часове в сухи треви край село Българска поляна. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: След часове тежка работа, ликвидиран беше пожарът над Куклен, засегнал около 500 декара лесонепригодни площи. Три екипа останаха да дежурят през изминалата нощ на място. Овладян е също пожарът в Благоевградското село Дъбрава, но имат леещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора. Овладяно беше и възобновеното огнище край взривилия се склад за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица. Няма риск с населените места около склада и завода за боеприпаси. И още от страната. Нивото на река Дунав все още е критично ниско, но има тенденция за повишение в Русе през последните 6 часа от последното измерване, което е минус 110 см. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Останалите пунктове за измерване нивата на Дунав в българския участък са в застой, според данните

0: на агенцията проучване и поддържане на река Дунав. Движи се единствено фериботът Никопол-Търно-Магореле, но с ограничения. Другите линии са спрени заради ниското равнище. По информация на Министерство на енергетиката от вчера в 13 часа, двата блока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Нивото на река Дунав в Австрия блокира круизни кораби. Във Виена в момента има 23 речни круизни кораба. За много от пътнически кораби, австрийската столица е крайна точка за пътуването, тъй като ниското равнище не им позволява да продължат на изток. Заради замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води, областната управа в Бургас и регионалната здравна инспекция затварят за 24 часа плаж Изток в Свети Влас. Днес ще бъде извършена проверка на място от екипи на здравната инспекция и басейнова дирекция, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: След сигнал на граждани за отцветяването на морската вода в жълто-кафяв цвят, при проверка за изтичането на непречистени фекални води на плаж Свети Влас Централен, на 8 август регионалната екоинспекция в Бургас установява бетонов колектор, който представлява авариен преливник на канално-помпената станция в Свети Влас. Морската вода в района е била видимо замърсена и мътна, а по данни на екоинспекцията заради неизправност, помпената станция е спряла да работи. От оператор на канално-помпената станция Свети Влас са предприети действия по ръчно управление на помпите до отстраняването на възникналия проблем с оглед безаварийна работа на пречиствателното съоръжение. На оператора, дружеството ВИК Бургас, е съставен акт за административно нарушение за допуснатото нерегламентирано заустване на непречистени отпадни води. От областната управа в Бургас са предприели действия за временно затваряне на плаж Изток в Свети Влас, като концесионерът на ивицата ще бъде уведомен. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Пълно слънчево затъмнение ще премине над части от Европа тази вечер. У нас то ще се наблюдава частично в крайните северо-западни райони, съобщи за БНР Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН и в катедра астрономия на физическия факултет на Софийския университет.
2: На пътя на лунната сянка започва от северна Якутия, най-северната част на Русия, минава през Арктика, продължава по източното крайбрежие на Гренландия, след това продължава пътя си по северния Атлантик, минава западно от Исландия и ще пресече Испания от север на юг и ще завърши пътя си в Средиземно море. България от най-северо-западните части на страната, разбирайте в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. Пълно затъмнение няма да се наблюдава. Само началото на частичните фази.
0: Каза физикът Пенчо Маркишки пред репортера ни Андрей Борисов. Цените на хотелите в Европа, особено в Исландия и Испания, са се увеличили над два пъти заради многото туристи, които искат да станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа за този век. В Испания десетки хиляди туристи и местни жители ще гледат слънчевото затъмнение, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година насам ще може да бъде наблюдавано в редица градове на Испания. Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%. Затъмнението ще започне след 17 часа и 30 минути местно време над Берингово море и ще приключи в 21 часа и 58 минути над Атлантическия океан. Малко под 4 часа и половина. А максималната продължителност на пълната фаза ще бъде между 1 и 2 минути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Най-големият доставчик на енергия за домакинствата в Обединеното кралство призова клиентите си да използват по-малко ток по време на затъмнението, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: От 18 до 20 часа по Гринвич 95% от слънцето може да бъде скрито в някои части на Великобритания. Тези, които избегнат ненужното потребление на електроенергия по време на затъмнението, могат да спечелят безплатен час електроенергия, който да използват през следващия уикенд. BBC съобщи, че много хора

0: се оплакват, че не могат да се снабдят с необходимите очила за слънчево затъмнение, след като експерти призоваха ентусиастите да не гледат директно към слънцето, защото дори краткото излагане може да причини трайни увреждания на зрението. Очилата, които отговарят на спецификациите за безопасност, са почти разпродадени. Тези, които все още са налични, или изискват солидна такса за доставка на следващия ден, или просто няма да могат да пристигнат на време. В същото време очила за затъмнение се появяват за продажба на неочаквани места, включително в хлебарници, тъй като находчиви търговци на дребно се опитват да се възползват от търсенето. От Лондон, Веселин Паумов.
1: И още от чужбина. В Колумбия продължават спасителните акции по издирването на оцелели под развалините, а броят на жертвите след силното земетресение се увеличава, обобщава редакторът Филип Данчев.
2: Броят на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 души. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предаде Reuters. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перейра, а 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия.
1: Информация на редактора Филип Данчев. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на Съединените щати предложения за прекратяване на войната с Русия. На този фон размяната на удари между Москва и Украйна продължават, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Във вечерното си видеообращение украинският президент заяви, че Украйна е предала предложение на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия.
4: Ми передали американски страни наши.
5: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
3: Володимир Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента. Беше съобщено, че отломки от дронове са повредили 6 жилищни сгради и търговски обект в руския град Новоросийск на Черно море. Има ранени хора. Пристанищният град е дом на военноморска база, използвана от руския черноморски флот. В Севастопол, в окупирания от Русия Крим, са свалени повече от 30 дрона, съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев. Няколко къщи са повредени при атаката, но няма пострадали. Същевременно руска атака причинила пожар в търговски център в югоизточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година. Проектът е първа точка в дневния ред на днешното заседание на правителството. С още информация слушаме репортерът ни Мира Стефанова.
6: В края на седмицата се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството на Прогресивна България. Днес премиера Румен Радев ще предложи за одобрение на Министерския съвет управленската програма на кабинета до 2030 година. Приоритетите Радев очерта пред министрите още на първото заседание на правителството на 8 май.
7: Да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени, особено за стоките, хранителните стоки от първа необходимост. Избор на нов Висш съдебен съвет. Ние се ангажирахме с нашата програма за разграждане на олигархичният модел. Ще работим за промяна на бизнес средата в България, за привличане на повече инвестиции. Ще работим за повече сигурност на българските граждани. Трябва да направим всичко възможно да се ускори модернизацията на българската армия. МВР съответно да се вземе с най-важната си дейност. Борбата срещу престъпността. Външна политика да гарантира повече конструктивност и български позиции и отстояване на българският интерес в съюзите, в които членуваме.
6: На днешното си заседание правителството ще одобри постановление за изпълнението на държавния бюджет за тази година. С промяна в структурата на две министерства ще бъде създадена изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентно способност. Кабинета ще отчужди имоти за строежа на автомагистрала Струма. За новините Мира Стефанова.
1: И още от страната. 12 август е Международен ден на младеща, който ще бъде отбелязан в много наши градове. Областният управител на Ловеч Пламен Христов ще награди отличили се млади хора през годината в различни сфери. С още информация слушаме кореспондентът ни Латинка Светлана.

0: Зарова.
1: Областната администрация отбелязва за шеста поредна година Международния ден на младеща 12 август инициативата Млади лидери на област Ловеч. Отличените са реализирали младежки инициативи и социално значими каузи за своята община, постигнали са значими резултати в различни национални

0: имаш международни състезания. Общината също организира прояви за този ден. Състезание с велосипеди и тротинетки, акция за размяна на дрехи, насочена към устойчивото потребление. След обяд в Младежкия дом ще бъдат организирани занимателни игри, творческа работилница и интерактивно занимание улици. Финалът на празника е на сцената на площад Тодор Кирков в стария квартал Вароша, където от 19 часа започва концерт с участието на известни изпълнители и групи. За новините Латинка Светозарова.
1: Пета национална среща «Диалог младите в съвременната българска литература» ще се проведе във Враца като част от програмата за отбелязване на Международния ден на младеща. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро!
2: Добро утро! Божидар Сарево Юков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие на България от континентален шампионат на открито от 8 години. 22-годишният Сарево Юков се класира трети с резултат 8 метра и 26 сантиметра, а шампион е Милтиади Стентоглу от Гърция с 8.44. На 100 метра при мъжете злато за Ромел Глей Великобритания с 10 секунди и 9 сотни. При жените на 100 метра с препятствие титла за Надине Висер Нидерландия 12 секунди 26 сотни, а в хвърлянето на чук най-добра беше унгарката Бенце Халас с 84 метра 25 сантиметра. Отборът на Левски се класира за плейофите в шампионската футболна лига на континента. Сините победиха Кайрат с 1 на 0 в реванша от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2 на 0. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първия двобой на националния стадион Васил Левски на 18 август, а реваншът в Атина е на 26. ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1 на 2 след продължение в редовното време 1 на 1 в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите в София. С общ резултат 2 на 3 българският тим отпада от надпреварата. Ето и останалите резултати от реваншите в Шампионската лига. Бодю Глинт Роял Унион 3 на 2 продължава Бодю. Сабах Орхус 4 на 0 класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1 на 2 продължава Динамо. Слован Мялби 2 на 0 класира се Слован. Целе Арарат 2 на 0 продължава Целе. Штурм Фенербахче 0 на 1 класира се Фенербахче. Лион Спарта Прага 3 на 0 продължава Лион. Цървена звезда Апоел Бершева 0 на 3 продължава Апоел. И НЕК Олимпиакос 2 на 1 класира се НЕК. Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес сключиха граждански брак в португалския град Кашкайш близо до Лисабон. Договорът на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкия национален отбор на страната ни по волейбол беше удължен с 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурата в София е 16,

0: Максималната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо е от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максимални температури 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 7 до 14 часа по автомагистрала Тракия поетапно ще се ограничава движението в активната лента между Калугерово и Долно Вършило в платното за София. Трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. До 13 часа между 34-я и 40-я километър в посока София поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента, а трафикът ще преминава в активната и изпреварващата. Ограничава се достъпът в аварийната лента от 168-я до 208-я километър в посока Бургас. До 100 км в час се ограничава скоростта от 218 до 229 км в посока Бургас и от 208 до 229 км в посока София. От 8 до 15 и от 65 до 68 км на автомагистрала Хемус в посока Варна движението е в активната лента. А от 37 до 56 км на автомагистрала Струма трафикът и в двете посоки е в активната лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за цялата страна, а на места е в сила червен код за риск от пожари. Продължават усилията за потушаване на пламъците на много места в страната. Нивото на река Дунав е в застой, но има тенденция за повишение при Русе през последните часове. Затварят се задълнощия плаж в курорта Свети Влас заради замърсяване на водата. В Колумбия продължава издирването на оцелели след силния трус от понеделник. Украина е предала на Съединените щати предложения за прекратяване на война с Русия. На части от Европа тази вечер предстои да премине пълно слънчево затъмнение. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Не мислете постоянно за бъдещето, то идва прекалено бързо, твърди геният Айнщайн. Но не забравяйте и, че винаги има нещо хубаво, което те първа предстои. И защо това да не е днес? Добро утро в сряда! Още ентусиазъм добавяме и в сутрешния ефир на БНР Бургас. Ето акцентите ни до 10. С оранжева и червена степен за риск от пожари са и днес райони в Бургаска, Сливенска и Ямболска области. В пожароопасния сезон отново напомняме за превенцията и съветите как да не допускаме възникването на огън. Атанасовското езеро днес има рожден ден. Как ще бъде отбелязан тази година и защо езерото е толкова привлекателно за местни и туристи, ще разберем от Радостина Ценова от фондация Биоразнообразие. В минутите за култура ще се отправим към алеите на експоцентър Флора. От днес в пространството около центъра, залите и откритата сцена започват събитията от фестивала с книга на плажа. За програмата ще научим повече от управителя на Флора Бургас Мирослава Аргирова. Разговаряме и с художника Николай Николов, който се включва в фестивала със свои картини. Добро утро от мен, Елена Димитрова, екипът ни днес, Ваня Желева на пулта, Нина Рангелова, която ще ни представя новините.
0: БНР Бургас.

0: Плажно време и днес по Черноморието ще бъде слънчево и горещо, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Тази сутрин термометрите в Бургас отчитат 19 градуса, толкова и в Ямбол, в Царево 20, в Несебър 21.
1: 92.5 БНР Бургас. It's not time to make a change.

0: този ден.
1: 12 август се отбелязва като Международен ден на младежта. Решението е на ООН от 1999 година. Инициативата има за цел да насочи общественото внимание както към проблемите на младите хора, така и към постижения.

ролята и приноса им за политическото, социално-икономическото и културното развитие на света. На този ден през 1887 година от Виена тръгва първия влак –

0: Икономическото и културното развитие на света. На този ден през 1887 година от Виена тръгва първия влак Ориент експрес до Истанбул. През 1961 започва изграждането на Берлинската стена, символ на студената война в Европа. А през 1981 година IBM представят своя персонален компютър. Още за събития и личности с дата 12 август през годините, разказва Петя Янакиева.
1: У нас на 12 август през 1875 година на заседание на Българския революционен централен комитет е взето решение за организирането и избухването на Старозагорското въстание. Петю Мирчев от Регионалния исторически музей в Стара Загора разказва пред Българското национално радио.
2: На него присъстват Христо Ботев, Стефан Стамболов, Иван Драсов и Димитър Ценович, както и делегати от комитетите в Гюргево, Плоев, Слатина. Под председателството на Панайотскито се обсъжда и подготвянето на въстание в българските земи, като се използва благоприятната обстановка на Балканите.
1: Определени са 5 въстаннически окръга. За център се избира Стара Загора с ръководител Стефан Стамболов. Някои членове на комитета се противопоставят на въстанието като ненавременно. За това се събират твърде малък брой четници. Над 800 души участват в образуваните 6 големи селски чети. Водят се тежки сражения около селата Обручище, Самуилово и Елхово. Старозагорското въстание обаче дава явен знак, че на дневен ред е освобождаването на българския народ. Той е проверка на силите за по-мащабната освободителна акция – Априлското въстание през следващата година. През 1879 е създаден българският военен флот под наименованието Дунавска флотилия и морска част в град Русе. Същата година във Варна се създава портово капитанство. Едва през 1956 година с президентски указ датата е определена като празник на флота. От 1965 в периода между 12 и 15 август в Копривщица се провежда първия национален събор на народното творчество. Той се организира през около 5 години в местността Войводенец, насочен към представянето на автентичен български фолклор, без участието на професионални изпълнители. През 2014 година е взето решение и песента «Хубава си моя горо» е обявена официално за химн на бунтовната столица на българското възраждане. Рожденник днес е родения през 1959 година Станислав Сланев или просто Стенли. Обичаме периода му с група Тангра, но и авторската музика от самостоятелния му път. Път е към храма Обсебен и Чужди тела. Често го слушаме и в бургаските клубове.
3: Аз не спирам вече колко години стана, 40 години на сцена, както се казва. Октомври месец може би ще направя някакъв по-голям концерт. Годините си минават, но не трябва да се отказваме до край. Ето сега имам някакви нови идеи, започнах да правя нови песни още. За да ми хареса много електровълната и тия звуци от 80-те години и правя такива експерименти.
1: Честит рожден ден казваме и на актьора с успехи и в киното и в театъра Захари Бахаров. Първото, което се сещаме веднага е ролята му на Иво Андонов в супер успешния сериал Под прикритие. Като лошото момче, дясна ръка на Джаро, той изрече някои от най-култовите реплики в сериала.
4: Потапям се временно.
5: Колко временно?
4: Няколко месеца.
5: Ако близнаците и косъмът се разпеят...
4: Ими се верно.
5: Знаеш как става. Предлагат им сделка.
4: Като си фана с тази работа, трябва да си готов да издържиш няколко години. Не ли така?
5: Не ставам за това.
4: Какво правиш бизнес? Те ще ми изчакаш да разчиста от Джаро.
1: Захари Бахаров жене феноменален успех и с моноспектакъла Чам Кория по едноимения роман на Милен Жусков.
6: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Голяма промяна със слънчевото затъмнение днес. Дали обаче това ще се случи и при нас, след като дори няма да го видим, чуйте най-напред родените под знака на Овен. В сряда може да се появи задача, която не сте предвидили, но ще успеете да я приключите по-бързо, отколкото очаквате. Проверявайте внимателно срокове, документи и уговорки, особено ако зависят от друг човек. Телец, домашен или семейен въпрос може да наложи промяна в предварителните ви планове, но няма да обърка целия ден. Подходящ момент е да уредите нещо, което от известно време отлагате. Ремонт, сметка, поръчка или нещо друго. Близнаци, очаквайте повече движение и няколко задачи, които ще трябва да вместите между вече уговорените ангажименти. Възможно е да получите информация, която променя план за следващите дни. Затова не подреждайте графика си прекалено стегнато. Рак. Паричен въпрос ще изисква по-практичен поглед и е добре да знаете точните суми преди да се съгласите с предложение. Денят е подходящ.

0: да прегледате финансите си или да приключите с плащане, което не искате да остане за следващите дни. Лъв. Денят може да постави началото на промяна, която засяга лично вас. Нов ангажимент, предложение или решение за следващите месеци. Не обещавайте повече, отколкото реално можете да изпълните. Дори възможността да изглежда много по-привлекателна. Дева, не планирайте прекалено много за този ден, защото пречки или забавене може да разместят част от графика ви. Ако имате работа, която може да свършите самостоятелно и без прекъсвания, именно тя ще върви най-добре. Везни, може да получите покана, предложение или информация чрез човек, с когото вече сте работили или сте се познавали преди. Не отказвайте автоматично, само защото идеята ви идва неочаквано. Първо разберете какво конкретно се предлага. Скорпион, в работата може да се появи възможност да поемете задача или да ви бъде поверена отговорност, която досега е била на друг човек. Преди да приемете, изяснете условията, времето и какво точно ще се очаква от вас. Стрелец, готов план може да претърпи малка промяна и ще трябва бързо да намерите друг вариант. Проверявайте часове, резервации, доставки и всичко, което зависи от конкретен човек. В същото време може да попаднете на полезна възможност за обучение. Козирог. Добър ден да уредите финансов или административен въпрос, особено ако включва общи средства, договорка или задължения. Не оставяйте неясни условия с надеждата, че ще се уточнят от само себе си. Един конкретен въпрос може да ви спести последващи неприятности. Водолей, човек с когото имате общ ангажимент, може да предложи различен начин да продължите и си струва да го изслушате преди да отхвърлите идеята. Преди подписване, поръчка или поемане на ново задължение, прочетете подробностите, не разчитайте само на устната уговорка. Риби, работата може да бъде повече от обичайното, затова започнете от онова, което има срок на изпълнение, вместо от най-лесната задача. Малка промяна в организацията ще ви спести време и вероятно ще реши проблем, който напоследък се повтаря. А това, което се повтаря и не търпи промяна, е времето днес, слънчево и горещо, идеално за плаж. По-важното от деня ще научим от новините. Останете с нас, още музика и ще се чуем във времето след 8.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 21.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август.

0: Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Пожароопасния сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас. Добро утро от мен, Нина Рангелова. Заради замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води, областната управа в Бургас и регионалната здравна инспекция затварят за 24 часа плаж Изток в Свети Влас. Днес ще бъде извършена проверка на място от екипи на здравната инспекция и басейнова дирекция. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: След сигнал на граждани за оцветяването на морската вода в жълто-кафяв цвят, при проверка за изтичането на непречистени фекални води на плаж Свети Влас Централен, на 8 август регионалната екоинспекция в Бургас установява бетонов колектор, който представлява авариен преливник на канално-помпената станция в Свети Влас. Морската вода в района е била видимо замърсена и мътна, а по данни на екоинспекцията заради неизправност, помпената станция е спряла да работи. От оператор на канално-помпената станция Свети Влас са предприети действия по ръчно управление на помпите до отстраняването на възникналия проблем с оглед безаварийна работа на пречиствателното съоръжение. На оператора, дружеството ВИК Бургас, е съставен акт за административно нарушение за допуснатото нерегламентирано заустване на непречистени отпадни води. От областната управа в Бургас са предприели действия за временно затваряне на плаж Изток в Свети Влас, като концесионерът на ивицата ще бъде уведомен. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Община Болярово приключва мащабния проект по изграждането на новия социален комплекс в село Мамарчево. Комплексът е изграден с финансиране от над 11 милиона и 200 хиляди лева по националния план за възстановяване и устойчивост и включва 21 къщи и център за специализирана подкрепа. В новите домове предстои да бъдат настанени 90 потребители от дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Малко Шарково. Взривни работи ще се извършат днес на кариера Галата до Карнобат, информират от общината. Те ще са във времето от 10 до 17 часа. В този период от време е опасно и забранено приближаването на хора и животни на разстояние по-малко от 1 км около границите на кариерата, предупреждават от предприятието Андела. Четене и разговор с писателя Георги Костадинов днес ще бъде дадено началото на фестивала с книга на плажа. Срещата с първия български носител на литературната награда Букър е днес от 19 часа и ще се проведе на откритата сцена в експозиционния център Флора в Бургас. На алеята до него ще бъдат разположени щандовете на повече от 40 български

0: български
1: издателства, каза управителят Мирослава Аргирова.
2: И всяко едно от тях ще предложи както най-новите си заглавия, новите книги, които са издадени през последните две години, така и пълен набор от литературата, която издава. Гостуват ни много детски издателства, застъпени са и в програмата представени на детски книги, с срещи с детски автори, освен търговските щандове и възможността за купуване на книги на място, които ще бъдат на промоционални цени. Ще има и богата съпътстваща програма.
1: Фестивалът с книга на плажа ще продължи до 16 август. В часовете от 10 до 20 часа любителите на книгите ще имат възможност да разгледат предлаганите заглавия и да заредят домашната си библиотека с класика или нови заглавия. Разнообразни инициативи като куиз, спортни игри и предизвикателство организира в Бургас Международния младежки център за днешния ден на младежта. Програмата започва в 16 часа и 30 минути в района на знамената пред експоцентър Флора. Участниците ще могат да се включат в интерактивни станции, посветени на емоционалната интелигентност, саморазвитието и подкрепата между младите хора. Спортната част ще се проведе от 18 часа и 30 минути на Северния плаж. В сградата на Младежкия международен център от 20 часа ще започне куиз играта «Последният оцелял». В Ямбол пък предстои среща с ютубъра Мартин Друмев, който ще се срещне със свои почитатели, ще раздава автографи и ще се снима с фенове. Началото е в 17 часа в Младежкия културен център Георги Братанов. От 19 часа на сцената до фонтана в парка започва фестивалът на ямболските млади таланти. Кулминацията на събитието е концертът на Роби. Входът е свободен. Жълт код за високи температури е обявен за днес в цялата страна. По Черноморието ще бъде слънчево и горещо, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Тези на морската вода 25-26, с вълнение до 3 бала.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /. Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Жълт предупредителен код за горещо време издаде днес Националният институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за цялата страна. Спасение дебне по плажовете. А докато търсим сянката тук, в Испания се готвят за нощ през деня. Десетки хиляди туристи и местни жители ще гледат слънчевото затъмнение от различни точки в страната. Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година насам ще може да бъде наблюдавано в редица градове на Испания. Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка, ивицата на тоталността, пресича Испания от северозапад на изток малко преди зале слънце. Според Националния географски институт, затъмнението ще започне в минутите след 17.30 часа местно време над Берингово море и ще приключи в 21.58 над Атлантическия океан. Общата продължителност на събитието ще бъде малко под 4 часа и половина. Пикът на затъмнението в Испания ще настъпи около 20:30 часа. Максималната продължителност на пълната фаза ще бъде между 1 и 2 минути. А у нас в пожароопасния сезон продължава обиколката ни по общини за рисковете и превенцията от огъня. В следващите минути се отправяме към община Царево.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: С оранжева и червена степен за риск от пожари са и днес райони в Бургаска, Сливенска и Ямболска области. В пожароопасния сезон отново напомняме за превенцията и съветите как да не допускаме възникването на огън. В община Царево отчитат по-малко пожари това лято спрямо миналата година. Продължават усилията на местната власт да контролира изпълнението на мерките срещу пожари. Каква е ситуацията в момента в южната курортна община? Ще разберем от кмета на Царево Марин Киров. С него разговаря Нина Рангелова.
1: Относно настъпването на така най-тежките дни от пожароопасния сезон, сме издали заповед, с която задължаваме всички стопани на дворове в населените места и по селата да ги преведат в вид, т.е. да ги окусят, да ги подредят, така че да няма опасност от самозапалване и от други инциденти. Също така разчитаме на превенция. Няколко пъти обявяваме през профилите на общината, на сайта, социалните мрежи и през нашите кметове и кметски наместници за опасността от пожари. Имаме забрана за своите реките, там където не се спазват се налагат глоби. Така че ранна превенция това е и разчитаме на добрата работа на противопожарната служба.
2: Тези заповеди са хубави, но след това следи ли се действително дали е окусено, дали хората спазват всичките тези ограничения? Кметските наместници и кметовете по места ли отговарят за това?
1: Изключително трудно ще призная да се приведат в действие, защото много от дворовете са запустели от години и собствените ги няма, но благодарение на кметовете и кметските наместници се свързваме с тях и първоначално подхождаме с предупреждение, преди да се пристъпи към глоба. Ако не се извършат съответните действия, нарушителите се глобяват.
2: Имате робот-спасител на плажа. За пожарите разполагате ли с достатъчно ресурс, човешки, техника най-вече?
1: Нашата противопожарна служба е освен основно ремонтирана като сграден фонд през миналата година и са заведени мерки за енергийна ефективност и доста добро оборудване. Също така общината има изцяло комплектовано доброволно фирмово формирование, което също е много добре оборудвано, не само с защитни костюми и с дрехи, но и с техника за гасение на пожари. Така че при кризисна ситуация сме готови да съдействаме.
2: От началото на лятото имахте ли регистрирани ли са инциденти с пожари?
1: Към момента мисля, че има не повече от два пожара, които са локализирани и са потушени в рамките на възникването. Не е било толкова тежко, както беше миналата година, например.
2: В рамките на градски зони или извънградски са били?
1: В извънградските зони.
2: Споменахте доброволното формирование. Колко души наброява то? Имате ли нужда от още попълнения?
1: Около 20 човека наброява. Изпълнили сме законовата квота, но имаме възможност да включим и още. Вера се приемаме всеки, който има желание да се включи. Условията са доста добри, полагат се здравни осигуровки, заплащане и платен отпуск по време на отсъствие от работа.
0: Чухме кмета на община Царево Марин Киров с информация за ситуацията там в пожароопасния сезон. Интервюто е част от превантивната кампания на БНР Бургас с регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението.
3: БНР Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: 2 минути след 8:30. Привет на тези от вас, които вече се готвите за плажа. Морето вече ще е по-близо и за трудно подвижните. 2 електрически подвижни рампи ще помагат на хората с ограничена мобилност, за да стигат спокойно до морето на северния плаж в Бургас и на плажа в Крайморие. Вече е монтирана рампата, с която хората ще могат съвсем спокойно и самостоятелно да влизат в морето. Освен рампата, в рамките на проекта са осигурени и 20 олекотени колички, с които хората с ограничена мобилност могат да се придвижват по пясъка, уточняват от общината в Бургас. И още няколко неща, които е добре да знаете. Днес предстои извършването на взривни работи на кариера Галата в Карнобат. В периода от 10 часа днес до 17 ще е опасно и забранено приближаването на хора и животни на разстояние по-малко от 1 км около границите на кариерата, предупреждават оттам. В Бургас остава частично затворено.

0: Отворена заради ремонт улица Дебелт. За 3 месеца е въведена временна организация на движението на превозни средства в участъка от улица Цар Самуил до булевард Сан Стефано.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Via Pontica.
1: Атанасовското езеро днес има рожден ден. 12 август е датата, на която е излязла заповедта за поддържания резерват. Как ще бъде отбелязана тази година и защо езерото е толкова привлекателно за местни и туристи, ще разберем от Радостина Ценова от фондация Биоразнообразие. Петя Енакиева разговаря с нея.
2: Езерото е най-привлекателно точно сега, август и септември, когато цветовете му се променят, когато става кристализаторите, откъдето се вади сол, стават оранжево-розови. Той така е най-известно на хората с розовите си цветове, с богатата палитра от синьо, зелено и розово-червено. Така че сега е подходящ момент да се дойде на езерото. За съжаление, последните няколко години вече не се добива сол в северни солници и там не може да се види това богатство от цветове, но в южните все още се вари сол и сега започва подготовката на кристализаторите на местата, където ще се извади солта.
3: Как става това? Какъв е метода?
2: Макар че повече от 100 години беше запазен изцяло ръчно, в последните години черноморски солници успяха да въведат механизация и с машина да вадят солта.
3: За птичето разнообразие нека да кажем.
2: Има, нали, вече няколко години за гнездене на привлекателното розово фламинго. Пред укритието за наблюдение на птици в южната част на Атанасовско езеро, обикновено в различните басейни могат да се видят кога повече, кога по-малко розови фламинги. Сега е пълно с съблеклюни, с кукиобегачи, с ангъчи, с дребните симпатични дъждосвирци, които идват сега летните месеци и изпълват басейните.
3: Как това богатство може да бъде наблюдавано, как да стигнем до него, така че да не нарушим тази хармония на природата?
2: Местата, които могат да се посетят на Атанасовско езеро, са най-вече в южната част на езерото. От едната страна са укритието за наблюдение на птици на регионалната инспекция по околна среда, пътеката на Съблеклюна, която ние сме разработили, която може да бъде посетена и самостоятелно. Има много интересни игрови елементи в нея, които са свързани с езерото. А така че като играят децата да научават всъщност и за биоразнообразието. То има малък паркинг, точно там на изхода на Бургас в посока за Сарафово, където може да се спре и да си направите една приятна разходка, да погледате птици.

0: Ако носите бинокъл с вас, само за организирани групи осигуряваме техника за наблюдение. От другата страна пак в южната част са басейните с Луга и Кал, които са много известни, които привличат хиляди хора. Безспорна е лечебната сила на тази луга, на този свръхсолен продукт и на кълта, която съдържа много микроорганизми. Всеки, който е направил една процедура, задължително се връща поне още няколко пъти или поне толкова, колкото може да си позволи.
1: Какво подготвяте за предстоящия рожден ден на Атанасовско езеро? Важна дата, която никога Българска фондация Биоразнообразие не пропуска.
0: И ние винаги се гордеем, че езерото е такова специално място, което празнува имен ден, рожден ден. И всъщност от 2000-та година датира това празнуване на рождения ден, заедно с колегите от Регионалната инспекция по околна среда и води. Всяка година на 12 август, тогава когато е излязла заповедта за поддържания резерват, отбелязваме по различен начин. Те неизменно осигуряват тортата за рожденника, ние програмата за празника. Замисляме един велотур около Атанасовско езеро, който ще е дългичък, предизвикателен и се надяваме да се включат много участници. Но предвид топ от време сме го замислили да е в по-късните часове. Така че празника ще бъде на 12 август от 17 часа, точно на укритието за наблюдение на птици. И първо ще отрежем тортата, след това всички желаещи ще продължат в велотура, който прави пълна обиколка на Атанасовско езеро, около 30 на километра. Интересно предизвикателство е, но е много приятно за хората, които обичат да карат велосипед.
1: Радостина Ценова от фондация Биоразнообразие за богатството на Атанасовското езеро и рождения му ден, който ще бъде отбелязан днес. Още събития и подробностите за тях очакваме в 9 часа от новините на Българското национално радио. След това бъдете с нас и в минутите за култура.

0: билет в билет.бг.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: На 22 август България отново се събира на Петрова нива. Община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България, Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас ви канят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
4: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански. Диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на Каса Часовника, Ивентим и Грабо.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Продължават усилията за потушаване на пожарите из страната, опасността от възникване на които днес е увеличена заради очакваните високи температури. Обявен е червен код за риск от пожари, както и жълт код за опасно горещо време в цялата страна. Шест екипа пожарникари остават в Сакар до пълното ликвидиране на пожара, който пламна вчера край Тополо в градското село Българска поляна. Няма риск за населените места и към момента активното огнище е едно, предава кореспондентът ни Живка Тодор.
2: Все още горят отделни огнища, заради което екипи на пожарната остават на място. Огънят е тръгнал от сухи храсти в землището на Тополоградското село Българска поляна. След обедните часове вчера и се разви на площ от над 1500 декара, като обхвана широколистна, малка част иглолистна гора и храсти. В гасенето се включиха 13 екипа огнеборци, служители на горското стопанство и десетки доброволци, както от отряда на община Тополовград, така и от близките села. На помощ по въздуха бе използван и военен хеликоптер, булдозери проправиха просеки, за да ограничат разпространението на огъня. Пресеченият терен и вятърът затрудниха овладяването на стихията, но в късните часове с нощи пожарът бе локализиран. На място бяха областният управител на Хасково Тодор Иванов, директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Митко Чакалов, както и кметът на община Тополовград Божин Божинов. И за днес в област Хасково е в сила червен код за висока опасност от възникване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: По последна информация, тлеещи огнища има и в Ботевградското село Дъбрава, където огънят също беше овладян. Засегнати са над 500 декара и 6 от къщите, но няма пострадали хора. Ликвидиран беше и пожарът над Куклен, изпепелил около 500 декара площи. Работи се по всички възможни версии за възникване на взрива в оръжейния склад край тетевенското село Белица, каза окръжния прокурор на Габрово Тихомир Петков пред журналисти. Информацията сега обобщава кореспондентът ни Евелина Махлебашиева, която включваме пряко. Добър ден!
3: Добър ден! Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове в склад за боеприпаси край Тревненското село Белица. До момента са разпитани очевидци на инцидента и взета е и документация от предприятието. Разследват се всички версии относно причините за взривовете на цеха. Обобщи окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков, да го чуем.
4: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник. Следващата версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода и нарушение на охраната и безопасността на труда.
3: Окръжният прокурор уточни, че са възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, сочени за отхвърляни в медийното пространство. Припомням, че в първото си изявление пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отхвърли версията за външна намеса като причина за взривовете. Огледът, който разследващите ще извършат на терена на военния завод, е планиран за утре с вещи лица от различни области.

0: Най-напред обаче разпръснатите боеприпаси в района на предприятието трябва да бъдат обезвредени. Едва след прочистването ще е безопасно за екипите от разследващи, уточни директорът на областната дирекция на полицията в Габрово, старши комисар Илиян Иванов, който апелира към местното население да не доближава периметъра на завода, тъй като това е свързано с риск. От Трявна, Велина Махлебашиева.
1: Поради частично замърсяване на морската вода, заради проблеми с местната пречиствателна станция, плаж Изток в Свети Влас ще бъде временно затворен. От регионално

0: Здравна инспекция и басейнова дирекция ще извършат проверка и ще говорят с концесионера. Ще бъде съставен акт за нерегламентирано заустване на пречиствателните отпадъчни води на водоснабдяване и канализации Бургас, защото на 8 август по сигнал за изтичане на фекални води е установен бетонов колектор, авариен преливник на канално-помпената станция Свети Влас. И още от страната. Нивото на река Дунав на места е в застой, но има тенденция за повишение при Русе през последните часове до последното измерване, което е минус 110 см. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Движи се единствено фериботът Никопол, Търно, Магореле, но с ограничения. Другите линии са спрени. Заради понижението на нивото на река Дунав в Австрия има блокирани круизни кораби по реката. За много от плавателните съдове Виена е крайна точка на пътуването, тъй като ниското равнище не им позволява да продължат. В Румъния, ако нивото на реката продължи да спада, то от утре се очаква да спре работа вторият реактор на румънската АЕЦ Черна вода. Опитите да се отклони вода с взривяване на скала по Дунав и потапяне на баржи не дадоха желания резултат, уточняват от БНТ. Американският вице-президент Джей Ди Ванс е поискал от Украйна да спре ударите по руски петролни танкери в Черноморското пристанище, съобщи Financial Times. Ударите са прекратени. И тази нощ се съобщава за размяна на удари между Москва и Киев. Президентът Владимир Зеленски каза, че Украйна е предала на Съединените щати предложения за прекратяване на войната, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Едно дете е убито, а двама души са ранени при украинска атака с дронове срещу руския черноморски пристанищен град Новоросийск. Повредени са 4 предприятия и над 20 жилищни сгради. В Севастопол, в окупирания от Русия Крим, са свалени повече от 30 дрона, съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев. Няколко къщи са повредени при атаката, но няма пострадали. Същевременно руска атака причинила пожар в търговски център в югоизточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. Украйна е спряла ударите с дронове по петролни танкери, използващи руското черноморско пристанище Новоросийск, след искане от вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс в края на миналия месец, съобщи Financial Times, като се позова на украински официални лица. В информацията се посочва, че Съединените щати са обезпокоени, че Украйна допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, като атакува танкери, превозващи суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан до терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Във вечерното си видеообращение украинският президент заяви, че Украйна предала предложения на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия. Володимир Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента. За новините Елизабет Гогова.
0: Нови правила, съгласно регламента относно опаковките и отпадъците от опаковки, започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Предстои забрана на напълно излишните опаковки, като пластмасовото фолио за единично опаковане на плодове и зеленчуци, както и кутиите, в които се поставят необработени плодове и зеленчуци до килограм и половина. Няма да се допускат и пластмасови опаковки за подправки, кафе и някои консервни продукти, както и много леки пластмасови турбички. В електронната търговия се забранява прекомерни кутии и пълнежи, като тези с въздушни клетки, стиропор и други. В местата за настаняване еднократните пластмасови флакони с козметика ще бъдат заменени. Ще бъдат забранени еднократните сашета за майонеза, кетчуп и други сосове. Няма да се допускат двойни стени в опаковките, където е възможно, а опаковката ще се проектира така, че да бъде за многократна употреба. Премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година на днешното редовно заседание на правителството. На него се очаква и министрите да одобрят постановление за изпълнение на бюджет 2026. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в официалното отбелязване на Международния ден на младежта в Созопол. Събитието ще бъде открито от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В програмата е предвидена среща-дискусия с легендата в спортната гимнастика Йордан Йовчев и олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, предава кореспондентът ни Даниел.

0: Костадинова.
1: 12 август е обявен от Организацията на Обединените нации за Международен ден на младеща през 1999 година. Целта е вниманието на обществото да се насочи към активността и потенциала на младите хора. По инициатива на Министерството на младеща и спорта в Созопол, млади хора от цялата страна ще имат възможност да се включат в различни спортни дейности, като плажни щафети, отборни миси и други спортни активности. Акцент в програмата е дебатът «Как се стига до върха», в който участниците ще разговарят с спортните ни легенди Йордан Йовчев и шампионката ни по карате Ивет Горанова. Те ще споделят пред аудиторията своя професионален опит и житейски път. Празничната програма ще завърши с концерт на Вениамин. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Милиони жители и посетители ще наблюдават днес рядко пълно слънчево затъмнение, което за близо 2 минути ще потопи част от Испания в мрак, предава Франс Прес. Първото пълно слънчево затъмнение за последните 20 години в Европа ще започне над Русия около 20 часа българско време, след което ще премине над Гренландия и Атлантическия океан. То ще бъде пълно над част от Исландия и Испания, а във Франция, Канада, северната част на Западна Африка и Съединените щати ще се наблюдава частично затъмнение. Испанската метеорологична служба предупреди за температури над 35 градуса и за много висок или екстремен риск от пожари. Слънцето трябва да се наблюдава единствено с сертифицирани защитни очила. У нас пълното слънчево затъмнение ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната, като частично само за 10 минути от почти нулев хоризонт. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Левски ще приеме тима на АЕК Атина на 18 август на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите за влизане в основната фаза на шампионската футболна лига. Реваншът в гръцката столица е на 26 август. Сините достигнаха до тази фаза след като победиха Кайрат отново с 1-0 като гости в реванша от третия предварителен кръг. Успехът срещу Кайрат гарантира на Левски минимум участие в основната фаза на турнира Лига Европа. ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1-2 след продължение в редовното време 1-1 в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата. Матчът за суперкупата на УЕФА ще противопостави тази вечер носителите на трофеите в Шампионската лига при Сен-Жермен и Лига Европа Астън Вила. Двобоят на Red Bull Arena в Залцбург е от 22 часа. Отборът на България ще има за съперник тима на Франция в последния си трети матч от група С на Европейското първенство. Половодна топка за мъже до 20 години група Елит във Варна. А в Париж с нови стартове ще продължи шампионатът на континента по плувни спортове. Кристин Радуканова ще участва в сериите на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Полуфиналите са късно вечерта, а вчера Божидар Сарабоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на първенството с резултат от 8 метра и 26 сантиметра, а шампион Емил Тиади Стентоглу от Гърция с 8.44. Първите олимпийски квоти за игрите в Лос-Анджелис и общо 9 комплекта медали ще бъдат раздадени на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт от днес до неделя. В 10 часа започват квалификациите за многобоя. България ще бъде представена от Стиляна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени в състав. Рейчел Стоянова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова.
2: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 19 градуса в Перник и Севлиево до 29 градуса в Сливен и от 6 градуса навръх Мусала до 18 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха 59%.

0: и ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. До полунощ северо-западна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. По Черноморието времето днес ще е слънчево и горещо, вятъра до умерен от северо-исток, максималните температури там ще бъдат 29-32 градуса, температурата на морската вода е 26-28 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради катастрофа в една лента е движението при 378-я километър на пътя Първица-Кирково. Възстановено е вече преминаването по пътя Благоевград-Кулата в района на Симитли. По-рано там трафикът се пренасочваше в една лента заради пътен инцидент. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Бургас отново се превръща в международна сцена за младото балетно изкуство. Градът е домакин на петото издание на международния образователен проект RMB International Ballet, който събира млади танцори, преподаватели и артисти от цял свят. Събитието е насочено към балетисти от над

0: 35 държави, които в продължение на курса се обучават под ръководството на утвърдени балетни педагози и майстори. Програмата е посветена на интензивното обучение, артистичното развитие и традициите на класическия балет, като поставя специален акцент върху методиката на Академия Ваганова. Кулминацията на курса ще бъде гала-спектакъл, който ще представи пред публиката резултатите от работата на младите танцори. Особено място в тази годишното издание заема връзката между България и международния балетен свят. Сред специалните гости е Веселина Илиева, българска балетна актриса и бивша възпитаничка на РМБ, завършила обучението си в Академия Ваганова и част от трупата на Мариинския театър. RMB International Ballet е международна организация, базирана в Испания и през годините се утвърждава като един от най-престижните образователни форуми за млади балетни артисти. Гала спектакълът ще е на 16 август от 18 часа в НХК Бургас с свободен вход. А ние с балетна стъпка след малко ще се отправим към алеите на експоцентър Флора. От днес в пространството около центъра, залите и откритата сцена започват събитията от фестивала с книга на плажа. За програмата ще научим повече от управителя на Флора Бургас Мирослава Аргирова. Разговаряме и с художника Николай Николов, който се включва в фестивала със свои картини.
1: Лято е!

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Счете ми разговор с писателя Георги Господинов днес ще бъде дадено началото на фестивала с книга на плажа. Срещата с първия българин носител на литературната награда Букър е днес от 19 часа и ще се проведе на откритата сцена в експозиционния център Флора Бургас. Малко по-рано от 11.30 почитателите на книгите ще имат възможност да се запознаят с автора и преводач Гергана Дечева. А още за литературните срещи и програмата, която продължава до края на седмицата, разговаряме с Мирослава Аргирова, управител на експозиционния център.
2: Над 40 български издателства гостуват тази година на фестивала с книга на плажа. Всяко едно от тези издателства ще бъде подредено

0: неговия търговски щанд ще бъде подреден на централната алея срещу експоцентъра и всяко едно от тях ще предложи както най-новите си заглавия, новите книги, които са издадени през последните две години, така и пълен набор от литературата, която издава. Гостуват ни много детски издателства, застъпени са и в програмата представени на детски книги, срещи с детски автори. Освен търговските щандове и възможността за купуване на книги на място, които ще бъдат на промоционални цени, ще има и богата съпътстваща програма. Във всеки един от дните от 12 до последния ден, неделя, до 16 август. На сцената, на откритата сцена в външните площи около експоцентър Флора ще се случват срещи с автори, представени на книги, литературни четения.
1: Започвате много силно програмата с Георги Господинов.
0: Така е. Щастливи сме, че ни гостува. Той идва по покана на издателството, което издава неговите книги. Благодарни сме за тази възможност да се срещнем с него, да проведем една така среща-разговор, а не просто представяне на книга. Мисля, че ще се получи интересно събитие. Очакваме страшно много хора да дойдат на откриването.
1: Също прави впечатление, бургаски автори ще представят своите най-нови книги.
0: Гостуват ни бургаски издателства със своите автори от Бургас и не само. Традиционно част от изложението са няколко бургаски издателства, които са добре представени и на национално ниво. Те винаги се отзовават с много интересни предложения за съпътстващата програма, която е част от изложението с книга на плажа. Ако мога да спомена, в първия ден премиера на Голтата на това, което идва от Златка Пишиева и Мравките пият вода от Живка Иванова, издателство Знаци. Тяхното представене ще бъде от 17 часа в сряда. Също така имаме на следващия ден от 17 часа представене на две нови книги на поета и писател Хайри Хамдан. Той е приятел на Бургас. Нарисува и болката и биография на бездната. Водещ ще бъде редактор от издателство Знаци Румяна Емануилидо. Освен тези срещи в първите още дни, бих искала да спомена и срещата и представянето на една изключително интересна книга сборник с разкази «Бягащия човек от Маратон до Марс» на издателство ICU. Част от авторите на разказите вътре ще ни гостуват, ще разкажат своята гледна точка за бягането, бягство ли е бягането, дали не е бягство към себе си.
1: Малко метафорично.
0: Точно така. Отново представител на издателството ще направи тази среща и превода между автори и публика. Невена Дишлиева ще ни гостува.
1: Голяма част от програмата е насочена и към най-малките. Какво предлагате за тях?
0: Тази година срещите с детската книга, с авторите на детска литература ще бъдат представени по един по-интерактивен, забавен начин. Поканили сме Десислава Минчева Тодорова. Това е актриса от Държавен куклен театър Бургас, която месеци преди изложението се запозна с всички детски книги, част от програмата на изложението с книга на плажа, и разработи малки сцени, етюди, интересни елементи, с които ще направи по един по-забавен начин срещата на авторите на детската литература и най-малките читатели. Мисля, че по този начин ще засвидетелстваме още по-голямо внимание от детската аудитория. Това е и идеята на подобни събития. Читателската аудитория, тя се възпитава от най-рано детска възраст и мисля, че с едни такива по-интересни срещи и представения, това би се превърнало в по-успешно събитие.
1: Фестивалът с книга на плажа се открива днес и ще продължи до 16 август. На алеята срещу експоцентъра Флора ще бъдат разположени щандовете, както разбрахте, на повече 40 български издателства. В часовете от 10 до 20 часа любителите на книгите ще имат възможност да разгледат предлаганите заглавия и да заредят домашните си библиотеки с любопитни четива, класика, нови заглавия и детски десетки и срещи с любими автори. А вие останете с нас, защото след малко ще ви срещнем и с един от участниците в фестивала, художника Николай Николов.
2: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: откриващите събития на фестивала с книга на плажа. Днес от 17.30 часа в зала 2 на Експоцентър Флора се открива изложбата «Пространства. Абстрактна живопис» на художника Николай Николов. Със свои произведения се включват и бургаски поети от сдружение «Арт Пиерия Бургас». Водещ на събитието ще е Мариана Праматарова. Повече за съвместната работа между поети и художници разговаряме с Николай Николов.
1: Аз представям картини абстрактни. Те ще представят абстрактни стихове. Ще имаме музикално изпълнение от Милена Коларова. Това и ние сме сдружени от много време и заедно работим. Правим поетично-музикални срещи с изложби. Дали аз участвам доста. И този път Мариана ме покани да направим. Аз съм илюстратор на една от нейните книги. Лапаролет. Думите с две мои картини, те ще присъстват и тук.
0: Абстрактна поезия, абстрактни картини. Как съчетавате обаче едното визуално изкуство с словото?
1: Това е, че ние сме приятели всички, един вид работим заедно.
0: Интересно ми е дали вие се вдъхновявате от това слово за вашите картини и по какъв начин то въздейства върху крайната визия.
1: Да, разбира се, не в този обмен, нали, той се получава вдъхновението, нали, от поезията. Аз контактувам много години с много поети, така че винаги съм имал връзка с поезията, но вече като вътрешно чувство, нали, аз чувствам тази експанзия на цвета по този начин. И също те се вдъхновяват от мене, като виждат това освободено, което също поезията може да даде на словото.
0: Като казахте експанзия на цвета, действително виждаме много синьо, оранжево, зелено, ярки, хубави, светли цветове.
1: Да, разбира се, те са основните цветове, които аз работя и са красиви, в смисъл, че като се съчетаят по-весело, по-нормално, няма много мрачни тонове, такива, които да навяват, нали, чувства. Това е моето изкуство, то е интуитивно, абстрактно изкуство, което аз съм участвал в международни изложби, там ме свързват с едно течение Кобра, което е доста поставил основите на много абстрактно изкуство, което в момента се работи в света. Това е течение, което вече не, може би не съществува, нали? Но аз пък съм правил изложба с един възрастен представител от основателите на това течение, дачанин в Норвегия при много години. И той 1910 година беше роден. Моя дядо, примерно, беше много забавно, защото изведнъж критика реши, че аз съм също, нали, от това течение и писа с нехубави работи за мен.
0: Тези картини кога са рисувани? Тези картини, които представят?
1: Те са през различно време, да. Те са от... Има периоди от... След 2000-та година, 2010-та, има и съвсем нови, нали? На някой им пише някой годинка, на някой не.
0: Различно ли е, когато правите илюстрации към някои от поетичните книги?
1: Е, по-различно е, да, защото съм имал графични такива илюстрации, имал съм, или както случай, картини се използват за илюстрация от... В случая Мариана Праматарова, тя ползваше две мои картини. Това са не целенасочена илюстрация, просто тя стигна до тази допирна точка с картините, за да ги сложи на книгата си. А съм правил и други графични илюстрации, които точно тенденциозно, нали, описам това, но те са по-така обикновени, не са толкова абстрактни. Даже темите са като стихотворението, примерно.
0: Намирате допирни точки.
1: Земно слънце за една поетеса Мирослава Коларова. А много са допирните точки с поезията.
0: Чухме художника Николай Николов за събитието под наслов «Пространства. Абстрактна живопис», което ще се проведе днес в рамките на фестивала с книга на плажа. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Самостоятелна изложба със заглавието „Към морето“ открива днес художничката Дона Неделчева. Събитието от 18 часа в галерия музей Георги Баев в Бургас. Тя ще покаже пред публиката своите живописни платна, вдъхновени от морските бистри цветове, подготвени специално за експозицията. Художничката се връща обратно в Бургас след 8 години отсъствие, за да покаже новия си творчески път. За Дона Неделчева бялото платно трябва да се превърне в картина за присъствие на художника. Тя обича студените цветове на всяка една от нейните картини. В картините й присъства геометричното пространство заедно с абстрактните търсения. И още едно интересно събитие с днешна дата. Музикално-драматичен театър Константин Кесимов от Велико Търново гостува на сцената на Летния театър в Бургас с култовия бродуейски мюзикъл «Дракула». С мащабната си сценична визия, рок-енергия и силно актьорско присъствие, мюзикълът се утвърждава като едно от най-очакваните театрални събития на лятото. Спектакълът е създаден по романа на Брам Стокър, автори на либретото са Дон Блек и Кристофър Хамптън. Великотърновският театър е откупил правата за това музикално заглавие и единствен в България го представя пред родната публика. Зад постановката стоят диригентът Георги Патриков и режисьорът Петко Бонев. В образа на граф Дракула се превъплащават оперните звезди Никола Иванов, солист в Великотърновския театър, и Бранимир Нетков от камерна опера Благоевград. Ролята на Мина Мъри оживява в изпълнение на популярната певица Християна Луизо и младата актриса Михайла Гончева. А с това дойде ред да си пожелаем хубав и усмихнат ден. Сряда е, слънцето обаче вече започна да грее още по-ярко и денят обещава да е хубав и слънчев. Такъв ви го пожелаваме от сутрешният екип Елена Димитрова и Ваня Желева. Вие останете с програмата ни точно в 10. Нина Рангелова ще ни представи новините.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Десет часа. Новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Созопол, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в официалното отбелязване на Международния ден на младежта. Събитието ще бъде открито от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В програмата е предвидена среща-дискусия с легендата в спортната гимнастика Йордан Йовчев и олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова. С подробности Даниела Костадинова.
2: 12 август е обявен от Организацията на Обединените нации за Международен ден на младежта през 1999 година. Целта е вниманието на обществото да се насочи към активността и потенциала на младите хора. По инициатива на Министерството на младежта и спорта в Созопол, млади хора от цялата страна ще имат възможност да се включат в различни спортни дейности, като плажни щафети, отборни мисии и други спортни активности. Акцент в програмата е дебатът как се стига до върха, в който участниците ще разговарят с спортните ни легенди Йордан Йовчев и шампионката ни по карате Ивет Горанова. Те ще споделят пред аудиторията своя професионален опит и житейски път. Празничната програма ще завърши с концерт на Вениамин. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: 71-годишен румънски турист се удавил на охраняем плащ в Слънчев бряг. Инцидентът е станал вчера на обяд. Мъжът е бил отседнал в хотел в курортния комплекс. Тялото му откарано в отделение съдебна медицина към университетската многопрофилна болница в Бургас за аутопсия, съобщават от областната дирекция на МВР. По случай образувано досъдебно производство. 12 август е датата, на която е подписана заповедта за поддържания резерват Атанасовско езеро. Всяка година Бургаската инспекция по опазване на околната среда и водите и екоорганизации я отбелязват. Тази година предизвикателството към почитателите на езерото е велотур, съобщи Радостина Ценова от българската фундация Биоразнообразие.
3: Замисляме един велотур около Атанасовско езеро, който ще е дългичък, предизвикателен и се надяваме да се включат много участници. Но предвид топлото време сме го замислили да е в по-късните часове. Така че празника ще бъде на 12 август от 17 часа, точно на укритието за наблюдение на птици. И първо ще отрежем тортата, а след това всички желаещи ще продължат в велотура, който прави пълна обиколка на Атанасовско езеро.
1: Велотурът ще е с дължина 30 км, уточни Ценова. Атанасовското езеро е най-богатото место обитание на птици у нас. 70% от всички птици в България се срещат в езерото. Летният театър в Бургас е спирка на лятното турне на музикално-драматичен театър Константин Кисимов Велико Търново с култовия бродуейски мюзикъл Дракула. Той е създаден по романа на Брам Стокър, а зад постановката стоят диригентът Георги Патриков и режисьорът Петко Бонев. В образа на граф Дракула се превъплащават оперните звезди Никола Иванов, солист в Великотърновския театър, и Бранимир Нетков от камерна опера Благоевград. Ролята на Мина Мари оживява в изпълнение на популярната певица Християна Луизо и младата актриса Михайла Гончева. Ямболската художничка Дона Неделчева ще гостува днес в галерия музей Георги Баев в Бургас с новата си изложба Към морето. Подбраните платна са живопис, вдъхновени от морските цветове. Неделчева се връща в Бургас след 8 години отсъствие. Творческата си дейност има над 40 самостоятелни изложби, както и участие в общи художествени изложби в страната и чужбина. Носителка на редица отличия, сред които Националната награда за съвременна живопис от Триенале Мостове и награда на името на Жорж Папазов. Завършваме с нещо любопитно. Световният шампион по подводен риболов Джакомо де Мола избра Приморско, за да изследва Черно море. Той се гмурка във водите край Маслен Нос, заедно с националния шампион Атанас Бачваров и състезатели по подводен риболов от българското Черноморие, съобщи кметът на Приморско Иван Гайков. Гостуването му идва дни след впечатляващото откритие, в което де Мола участва край бреговете на Сицилия. Римски кораб, потънал преди повече от 2000 години, с стотици амфори на борда. Жълт код за високи температури за днес в цялата страна. По Черноморието ще бъде слънчево и горещо, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса с вълнение 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
0: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: часа следва емисия новини на БНР Бургас. Добър ден от мен, Нина Рангелова. Двама пешеходци са блъснати от автомобили на пешеходни пътеки в Слънчев бряг и Бургас, съобщават от полицията. В Бургас е пострадала 50-годишна софиянка. Тя е настанена в болница с контузия на мозъка и фрактура на черепа. При друг инцидент в Слънчев бряг при извършване на ляв завой, лек автомобил отнема предимството и блъска 82-годишна пешеходка от Пловдив. Тя също е със сътресение на мозъка и е в болница. В Созопол пък пиян шофьор удари две паркирани коли на улица Яни Попов. Дрегерът му отчел 1,75 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По-малко пожари отчитат в община Царево това лято спрямо миналата година. Издадени са заповеди за окосяване на треви в дворовете, така че да няма възможност за самозапалване. В сила и забрана за палене на огън и фойерверки. Разчитаме на превантивна дейност в социалните мрежи и по места, каза кметът на общината Марин Киров.
2: Много от дворовете са запустели от години, собствените ги няма, но благодарение на кметовете и кметските наместници се свързваме с тях и първоначално подхождаме с предупреждение, преди да се пристъпи към глоба, ако не се извършат съответните действия, нарушителите се глобяват. Нашата противопожарна служба е освен основно ремонтирана като сграден фонд през миналата година и са заведени мерки за енергийна ефективност и доста добро оборудване. Също така общината има и цяло комплектовано доброволно формирование, което също е много добре оборудвано, не само с защитни костюми и с дрехи, но и с техника за гасене на пожари.
1: Изпълнили сме законовата

квота от 20 души за доброволното формирование, но можем да включим и още. Условията са много добри, предоставят се здравни осигуровки за плащане, както и платен отпуск за отсъствие по време на работа.

0: до пълни още маринки ров. Отбелязваме Международния ден на младежта. В Бургас предстоят разнообразни активности, игри и предизвикателства. Програмата започва в 16 часа и 30 минути в района на Знамената пред експоцентър Флора. Участниците ще могат да се включат в интерактивни станции, посветени на емоционалната интелигентност, саморазвитието и подкрепата между младите хора. Сред акцентите е интерактивна симулация – предизвикателство за 100 000 долара, каза Мария Салабашева, управител на Международния младежки център.
1: Хората ще бъдат въвлечени в симулативни игри, за да могат чрез учене, чрез преживяване да разберат какво всъщност правим. Ще има TikTok предизвикателство, ще има младежко бинго, ще има спортни активности на плажа. В 20 часа в сградата на МНС в Меден Рудник ще имаме младежка викторина, игра, следният оцелял, игра на знания, в която всеки в своята си област, която е най-силен, ще може да завладява територии, да остане последен победител в цялата игра.
0: В 18 часа и 30 минути на северния плаж са планирани различни игри и състезания. Изложбата «Пространства. Абстрактна живопис» на художника Николай Николов се открива днес в експоцентър Флора, Бургас, като част от събитията на фестивала с книга на плажа. По време на откриването със свои произведения ще се включат и бургаски поети от сдружение «Арт Пиерия». Водещ на събитието ще е Мариана Праматарова. За съвместната работа между поети и художници разказва Николай Николов.
2: Аз си представям картини абстрактни. Те си представят абстрактни стихове. Ще имаме музикално изпълнение от Милена Коларова. Това е, ние сме сдружени от много време и заедно работим. Правим поетично-музикални срещи с изложби. Дали аз участвам доста. И този път Мариана ме покани да направим. Аз съм илюстратор на една от нейните книги. Лапароли, думите. С две мои картини. Те ще присъстват и тук.
0: Събитието «Пространства. Абстрактна живопис» е днес от 17 часа и 30 минути в зала 2 на експоцентър Флора. В края на емисията информация от ВИК Бургас. Спиране на водоподаването заради аварии ще има днес в Карнобатското село Раклица и Созополското Присът. Ремонтни дейности се извършват и в Карнобат. Засегнати ще са живущите на улица Москва, съобщават от ВИК дружеството. Горещо време и в сряда, обявен е жълт код за високи температури в цялата страна. По Черноморието ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще достигнат 29-32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.

0: Билет в Билет.бг.
1: Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20:30 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Българско национално радио.
1: Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 август, представен от Виргиния Варбанова. Акцентите в бюлетина. Прокуратурата поиска мярка за държане под стража за младежите, нападнали граждани на Непал в Пловдив. Обмислят се по-радикални мерки за противодействие на младежката престъпност, обяви премиерът Румен Радев. Прокуратурата в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Трявна. Украйна е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Прокуратурата в Пловдив иска постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на младежите, нанесли побой над двама непалски граждани. Единият от двамата задържани младежи е присъствал на едночасовия побой в района на Младежкия хълм, довел до смъртта на Георги Кузев, заявиха от районната прокуратура. Припомням, че нападението над двамата чужденци е станало в нощта на 24 срещу 25 юли в центъра на града. Младежите са били задържани на 10 август. След като в хода на разследването на убийството на 37-годишния мъж от Кричим, в телефоните им са открити видеозаписи от нападението над непалските граждани. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: По-късно днес прокуратурата внася в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение за държане под стража на двамата нападатели на 17 и 18 години. Заместник районният прокурор Нено Димов припомни случилото се.
3: Обвиняемите забелязват пострадалите непалски граждани, които са стояли на стълби до тротуара, без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с юмруци или на главата и тялото.
2: Не е имало обиди от страна на нападателите на расистка или друга основа, каза от своя страна заместник прокурор Пламен Пантов.
4: На този етап от разследването е установено, че и двамата са учащи. Нямат предходни криминални прояви. Въпреки това по оперативен път е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това е завишава

0: тяхната обществена опасност.
1: Макар младежите да нямат криминални регистрации, разследващите проверяват дали не са участвали в други нападения. Към момента е сигурно, че 18-годишният обвиняем е присъствал на убийството на Георги Кузев, поясни Пламен Пантов. Арестуваните за нападението на чужденците са отказали да дават обяснение и не са изразили съжаление за случилото се. Повдигнатото обвинение за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди от Пловдив, Кремена Данева.
2: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
4: Подчерта в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев и добави, че при трагедии като убийството в Пловдив, цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата.
3: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма,

0: Днес са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
1: Премиера отправи остри критики към опозицията.
0: Тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
1: За новините Мира Стефанова.
2: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица. Първият оглед на разследващите на место происшествието е планиран за утре. Предстои екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
3: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
4: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
3: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
4: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочи са отворени в медийното пространство.
3: Първият оглед на разследващите на терена на военния завод е планиран за утре и той няма да е последен. Предстои територията на предприятието да бъде обезопасена, като екипи на МВР и сухопътни войски ще обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, подчерта, че навлизането в периметъра на завода е рисково и апелира местното население да не го доближава. За новините Велина Махлебашиева.
2: 9 сигнала за бомби са получени днес преди обед в различни институции и една детска градина в София. Сигналите са изпратени с имейли до институциите и в тях има заплахи за взривяване. По-рано стана ясно, че един от получените сигнали е за сградата на Сметната палата. На всички места са предприети действия по процедура. Няма открити взривни устройства. Общо 10 души, от които 8 работници дървосекачи, пострадаха при катастрофа край Гурковското село Жълтопоп. При инцидента няма тежко ранени. Катастрофата е станала вчера вечерта на около 2 км над селото. Елена Балабанова от Радио Стара Загора с още информация.
5: Работниците се прибирали след работа в натоварен с дърва автомобил, управляван от 60-годишен мъж. При спускане и навлизане в десен завой водачът изгубил контрол над превозното средство, като камионът напуснал пътя и се преобърнал вляво в дерето. В отворената платформа в задната част на товарния автомобил са пътували 8 работници, които били седнали върху натоварените дърва. При преобръщането паднали от автомобила в дерето и получили различни наранявания. Петима от пострадалите, мъже на 19, 27, 21 и 24 години, както и 17-годишен младеж, са получили медицинска помощ в спешен център Стара Загора, след което са освободени. Други трима на 27, 38 и 19 години са настанени за лечение в болницата. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. По случай е образовано досъдебно производство под надзора на районна прокуратура Стара Загора. За новините Елена Балабанова.
2: Инцидент с пострадали е станал преди час в Несебър. Двама души са паднали във водата при управление на мото Делта Планер. По първоначална информация, единият от пострадалите е в тежко състояние. Подробности очаквайте в следващите ни емисии и новини. Правителството приема управленската си програма до 2030 година. Премиерът Румен Радев обясни, че тя включва политики, с които кабинетът ще изпълни заявките от предизборната си платформа.
0: Деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и страните на българите, възможности за младите. Наша цел е и заместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес, чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства.
2: Правителството приема инвестиционната програма за общинските проекти.

0: което създаваме и прозрачни условия за финансиране. И въпреки, че там заварихме само дългове и неразплатени дейности, осигуряваме и средства за българските общини.
1: Заяви премиерът Румен Радев. За днес е обявен червен код за риск от пожари, както и жълт код за опасно горещо време в цялата страна. Продължават усилията за потушаване на възникналите вчера пожари. 6 екипа пожарникари остават в Сакар до пълното ликвидиране на пожара, който пламна вчера край Топол в градското село Българска поляна. Няма риск за населени места и към момента активното огнище е едно, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Все още горят отделни огнища, заради което екипи на пожарната остават на място. Огънят тръгна от сухи храсти в землището на Тополоградското село Българска поляна. След обедните часове вчера и се разви на площ от над 1500 декара, като обхвана широколистна, малка част иглолистна гора и храсти. В гасенето се включиха 13 екипа огнеборци, служители на горското стопанство и десетки доброволци, както от отряда на община Тополовград, така и от близките села. На помощ по въздуха бе използван и военен хеликоптер, булдозери проправиха просеки, за да ограничат разпространението на огъня. Пресеченият терен и вятърът затрудниха овладяването на стихията, но в късните часове с нощи пожарът бе локализиран. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Локализиран е пожарът в района на пазарджишките села Виноградец и Карабурнар. Тлеещи огнища има и в Благоевградското село Дъбрава, където огънят също беше овладян. Засегнати са над 50 декара и 6 от къщите, но няма пострадали хора. Загасен беше и пожарът над Куклен, изпепелил около 500 декара площи. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Движи се единствено фариботът Никопол, Търномагореле. Заради пониженото ниво на Дунав, в Австрия има блокирани круизни кораби по реката. В Румъния, ако нивото на реката продължи да спада, от утре се очаква да спре работа вторият реактор на румънската АЕ Черна вода. В Гърция се очаква спиране на част от фериботите заради силен вятър. Властите предупреждават още за риск от пожари заради високите температури. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В северните райони на Гърция, където почиват повечето български туристи, днес е обявен оранжев код за много висок риск от пожари. За останалата част на страната властите приканват за бдителност в района на Атика, Пелопонес, Евия и част от островите в Егейско море. Транспортни фирми съветват пътуващите днес и утре към Егейските острови да се информират от пристанищните власти за движението на фериботите. Поради силни ветрове се очаква да се прекъснат временно връзките към островите. От Гърция, Катя Пеева.
1: Американският вицепрезидент Джей Диванс е поискал от Украина да спре атаките по руски петролни танкери в Черноморско пристанище, съобщи Financial Times. И тази нощ се съобщава за размяна на удари между Москва и Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Financial Times съобщава, че Украина е спряла ударите с дронове по петролни танкери, използващи руското черноморско пристанище Новоросийск, след искане от вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс в края на миналия месец. В информацията се посочва, че Съединените щати са обезпокоени, че Украина допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, като атакуват танкери, превозващи суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина предала предложения на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия. Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента. За новините Елизабет Гогова.
1: Продължават усилията на спасителните екипи в Колумбия за откриването на оцелели хора след мощното земетресение от с магнитуд 7,4 по Рихтер. До момента броя на жертвите е най-малко 250. Много местни общности, които са в близост до епицентъра на труса, все още са без електричество или основни услуги, което осложнява спасителните усилия. Новоизбраният президент Абелардо Дела Есприела посети засегнатите райони и обеща икономическа подкрепа на хората за догубили домовете си. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази

0: Вечер над части от Европа. Това е първото такова астрономическо събитие в континентална Европа от 1999 година. Природният феномен ще може да бъде наблюдаван най-добре по северното крайбрежие на Испания след 21 часа, като пълната фаза ще продължи 1 минута и 48 секунди. В цяла Испания десетки хиляди туристи и местни жители се подготвят да наблюдават затъмнението, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: У нас астрономическото събитие ще се наблюдава частично в крайните северо-западни райони, съобщи за Българското национално радио физикът Пенчо Маркишки.
2: България от най-северо-западните части на страната, разбирайте в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. Пълно затъмнение няма да се наблюдава, само началото на частичните фази.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Левски ще приеме тима на АЕК Атина на 18 август вторник на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига. Срещата е насрочена за 22 часа. Реваншът в гръцката столица е на 26 август, сряда, по същото време. За натрупани картони първата среща в София пропускат Алдир и Никола Серафимов. По-късно през деня ще стане ясно дали от Левски ще поискат отлагане на гостуването на тима на Славия от петия кръг на Първа лига. По програма матчът трябва да се играе в събота от 19 часа на стадион Александър Шаламанов. ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1-2 след продължение. В редовното време 1-1 в реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата. Ето и останалите резултати от реваншите в Шампионската лига. Бодю Глимт, Роял Унион 3-2 продължава Бодю. Сабах Орхус 4-0 класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1-2 продължава Динамо. Слован Мялби 2-0 класира се Слован. Целе Арарат 2-0 продължава Целе. Штурм Фенербахче 0-1 класира се Фенербахче. Лион Спарта Прага 3-0 продължава Лион. Цървена звезда Апоел Бершева 0-3 продължава Апоел. Божидар Сарабуйков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам с резултат 8 метра 26 сантиметра. Шампион Емил Тиаде Стентоглу от Гърция с 8.44. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Габриела финишира с 37-мо време, 29 секунди, 68 стотни. Григор Димитров си има за съперник аржентинеца Себастиан Баес в първия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс в Синсинати, Съединените щати. Двубоят е утре след 17 часа българско време.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Времето над страната е слънчево, само над крайните северо-западни райони има 2-3 десети купеста облачност. Температурите сега са от 27 градуса в Разград и Шабла до 34 в Стара Загора и Ямбол и от 9 градуса на връх Мусала до 20 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър, но под влияние на приближаващия от север студен атмосферен фронт, над западна България атмосферата ще се лабилизира и до полунощ там ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и в северо-западна и централна северна България ще превали

е краткотраен дъжд с гръмотевици, очакваме и градушки. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южната половина от страната времето ще е предимно ясно. Ще духа долумерен вятър от изток и северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините и купесто-дъждовна облачност. И на много места в югозападните райони, в горно-тракийската низина и в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Остават условията и за градушки. Краткотраен дъжд с гръмотевици.

0: София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 77 до 61 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Прокуратурата поиска постоянен арест за младежите, нападнали граждани на Непал в Пловдив. Обмислят се по-радикални мерки за противодействие на младежката престъпност, обяви премиерът Румен Радев. Прокуратурата в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Трявна. Украина е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 13. Следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Четири-пет пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж изток в Свети Влас. Данните са от пробите на водата, излезли по-рано днес, заяви директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров. С негова заповед е въведено ограничение за влизането във водата, докато се подобрят показателите. Плажът остава достъпен за посетители. Замърсяването е резултат от спукана тръба при заустването на отходни води от частната пречиствателна станция в ваканционно селище Елените. С подробностите слушаме Даниела Костадинова.
2: Нов проблем е причина за замърсяването с фекални води на източната част на централния плаж в Свети Влас. Аварията в канално-помпената станция, която замърси крайбрежието преди 5 дни е отстранена и сега на централния плаж водата е чиста, но спукана тръба в частната пречиствателна станция в Елените в момента излива отпадни води в източната зона на плажа. С черен флаг и табели къпането забранено, концесионерът е длъжен да спре достъпа на туристи до морската вода, а до кога ще бъде затворен плажа, обяснява Георги Паздеров.
3: Когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за заповедта.
2: Собственикът на частната пречиствателна станция на Елените е неизвестен, въпреки че приватизаторите на комплекса са семейство Баневи. По документи, те не се водят собственици на пречиствателното съоръжение, каза областният управител на Бургас Дико Диков. Сега държавата с помощта на местната власт ще отстрани аварията в частната пречиствателна станция.
4: Сега мерките, които предприемаме към днешна дата, ще бъдат с цел решаване на проблема до края на сезона. Тя не работи, но съществува. Работи в авариен режим. Така че предстои тепърво изясняване на истинските причини. Заедно с местната власт и останалите държавни органи ще предприемем бързи мерки, за да може тези показания да станат в минимален размер и плажа да бъде пуснат за туристи.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Тежък инцидент при управление на мото Делта Планер е станал в Несебър. При происшествието двама души са се озовали във водата. По първоначални данни, единият от пострадалите е в тежко състояние. Инцидентът е станал към 11 часа, като към момента се изясняват обстоятелствата около случилото се. Очаквайте подробности в следващите ни новинарски емисии. Само в 8 области в страната средният размер на основната пенсия вече надхвърля 500 евро след актуализацията по швейцарското правило от 1 юли. Това показват данните от

0: онлайн справките на Националният осигурителен институт за август. Област Бургас е на второ място, тук средната основна пенсия е 555 евро. Разликите между отделните региони остават значителни. Размерът на пенсията е тясно свързан с доходите, върху които човек се е осигурявал през годините на трудовия си стаж. Първа е София, там средната основна пенсия достига 631 евро. Сред областите, където пенсията надхвърля 500 евро, са още Перник, Стара Загора, Варна и други. 12 август е датата, на която е подписана заповедта за поддържаният резерват Атанасовско езеро. Всяка година Бургаската инспекция по опазване на околната среда и водите и екоорганизации я отбелязват. Тази година предизвикателството към почитателите на езерото е велотур, съобщи Радостина Ценова от Българската фондация Биоразнообразие.
1: Замисляме един велотур около Атанасовско езеро, който ще е дългичък, предизвикателен и се надяваме да се включат много участници, но предвид топлото време сме го замислили да е в по-късните часове, така че празника ще бъде на 12 август от 17 часа, точно на укритието за наблюдение на птици и първо ще отрежем тортата, а след това всички желаещи ще продължат в велотура, който прави пълна обиколка на Атанасовско езеро.
0: Велотурът ще е с дължина 30 км, уточни Ценова. Атанасовското езеро е най-богатото место обитание на птици у нас. 70% от всички птици в България се срещат в езерото. Продължава 13-то издание на Международният куклен фестивал на открито Дни на куклите в Бургас. В третият му ден от 18 часа и 30 минути ще се играе спектакъл без думи Animo Puppet Studio от Baia Mare, Румъния. Час по-късно Държавен куклен театър Видин ще представи Цирк Мираж, а от 20 часа и 30 минути е Пинокио на театър Карлсон, София. Мястото е открита сцена Охлюва, а в алеята до нея от 17 часа и 30 минути ще има работилница за усмивки, където децата могат да правят хвърчила и кукли. В Бургас, Созопол и на север в момента е 31 градуса, в Сливен е 33, в Ямбол 34. Горещо време днес, обявен е жълт код за високи температури в цялата страна. По Черноморието духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури се колебаят между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 14, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Мъж е загинал, а друг е в тежко състояние след падане с Делта Планер в морето край Несебър. Инцидентът стана преди обяд на плаж Олимпийски надежди в несебърския квартал Аурелия. По първоначална информация на летателното средство са били двама българи – инструктор и клиент. Загиналият е клиентът, а 71-годишният инструктор е транспортиран в бургаска болница. Причините за происшествието все още се изясняват. Липсата на контрол върху вноса е причината за лошото състояние на българското земеделие, а справедливата цена, която иска да въведе правителството, едва ли ще помогне на сектора, смята Бойко Синапов, председател на Обединени български животновъди. Според него в момента месопреработвателните предприятия работят само с вносно месо, а родната продукция се изнася за Албания. Репортаж на Калина Енчева.
2: Не е ясен ефекта от идеята за справедлива цена и ние от Обединени животновъди не знаем формулата, по която ще се изчислява, посочи Бойко Синапов. Според него обаче, за да се подобрят нещата по някакъв начин, в бранша трябва да се намали вноса на чужда продукция.
3: Недопустимо е първото млеко да има цена 30-35 цента или максимум някъде 40 цента и същевременно успоредно с това да продължаваме да наблюдаваме вноса. Значи някъде отказва да се купува наше истинското млеко и да наблюдаваме внос. Това положение, този неконтролируем внос, ефектът ще бъде нулев. Направи силно впечатление министър Абровски във встъпването си като министър, да сили контрола по митниците, както трябва да бъде. В един момент обаче нещо се случи и този контрол отново беше охладен на тези така наречени млековози, които возят нещо подобно на млеко и се внасят по голямо в България.
2: Страната ни трябва да измисли формула как да запази собствените си продукции при условията на внос, тъй като сме част от един европейски пазар, така или иначе. По думите на Синапов, в момента големи месопреработватели работят само с замразено вносно месо, а родната продукция се изнася. Трябва да се намалят изискванията към бутиковите мандри, които сами произвеждат и отглеждат продукцията си, смята още той. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: В Созопол министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в официалното отбелязване на днешният Международен ден на младежта. Акцент в програмата е дебатът «Как се стига до върха», в който участниците ще разговарят с спортната

0: Северни легенды Йордан Йовчев и шампионката ни по карате Ивет Горанова. Празничната програма ще завърши с концерт на Вениамин. И в Бургас със редица събития ще бъде отбелязан Международният ден на младеща. Програмата започва в 16 часа и 30 минути в района на Знамената пред експозиционен център Флора. Участниците ще могат да се включат в интерактивни станции, посветени на емоционалната интелигентност, саморазвитието и подкрепата между младите хора. Спортните активности ще бъдат от 18 часа и 30 минути на Северния плаж, а от 20 часа в сградата на Младежкият международен център ще започне квиз играта «Последният оцелял». Националното турне на една от най-популярните български групи D2 започва от Бургас тази събота. Той е под надслов 100 години на името на емблематичната им песен. Дичо Христов, който се завръща като фронтмен на бандата, споделя, че зрителите ще чуят както най-големите хитове на групата, така и най-новият им сингъл «Свобода».
1: Хубавата дет вече и дело е с нас и ще представим новата песен «Свобода». Нашето сътрудничество с дело продължава. Ние сме заедно от дет вече 26 години и дело е също с нас вече 26 години. Така че приятелството продължава да върви напред и това приятелство да дава своето творчество и своята музика. Това, нали, това ще е новата песен, която ще изпълниме. Иначе ще ни подгрее Филип Донков, нашата млада звезда, така да се нарече българска в момента. Много як музикант, много як опен, много яко свири, той ще ни подгрява.
0: Концертът на D2 ще е с начало 20 часа на 15 август на сцената на Летния театър. Фестивалът с книга на плажа започна днес в Бургас. На алеята срещу експоцентър Флора са разположени щандовете на повече от 40 български издателства. В програмата в следобедните часове от 17 часа на сцена на открито ще се проведе премиера на книгата «Говутата на това, което идва» от Златка Пишиева и «Мравките пият вода» от Живка Иванова. От 18 часа ще бъде представен сборникът с разкази «Бягащия човек от маратон до Марс», а от 19 часа е срещата с писателя Георги Господинов за новото издание на «Черешата на един народ» 30 години по-късно и последната му книга «Градинарят и смъртта». В Бургас е 31 градуса, в Приморско и Царево термометрите показват 28, в Сливен 33 градуса, в Ямбол 35 градуса. За откот за високи температури е обявен днес за цялата страна, слънчево и топло е по Черноморието, духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури се колебаят между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

обичавам от тебе, обичам те накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се

На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България, Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.

0: Билети в Билет БГ.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
2: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански. Диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Очаква се в този час окръжната прокуратура в Бургас да даде информация за инцидента с мотоделта планер край Несебър, при който загина един човек, а друг е в много тежко състояние в реанимацията на бургаската болница. Загиналият е турист, а тежко пострадалият се води инструктор на летателното средство. Служителка на водната база на плажа, на който са изкарани двамата пострадали, разказа пред кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
4: С джетове са извадени.
3: С джети с лодка.
4: А много навътре ли бяха в...
3: Много навътре. Ние даже не бяхме забелязани. Той път са паднали толкова навътре, че даже хората от среща дойдоха да ни кажат, че нищо е паднало. Нищо ли?

0: чуун.
1: Дуй дали найката бързо дойде?
0: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета, оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха, вътре от водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
2: По информация от наши източници, срещу Мото Делта планера има подадени десетки сигнали за извършването на нерегламентирана дейност. Падналият Делта планер край Несебър е незаконен, съобщи Министерството на транспорта. Проверка установила, че той не е регистриран. От направения оглед става ясно, че не е поддържан и е бил с множество видими дефекти. Машината е била любителски сглобена, а летателната дейност е осъществявана напълно незаконно. Този час започва заседанието на районния съд в Пловдив във връзка с искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка задържане под стража за двамата младежи на 17 и 18 години, обвинени за побой над непалски граждани. Единият от младежите е присъствал на побоя в района на младежкия хълм, довел до смъртта на Георги Кузев, заявиха по-рано днес от прокуратурата. Припомням, че нападението на двамата чужденци е станало без провокация и какъвто и да е конфликт в нощта на 24 срещу 25 юли. Младежите са били задържани на 10 август, след като в хода на разследването на убийството на 37-годишния мъж от Кричим, в телефоните им са открити видеозаписи от нападението на непалските граждани. Заместник районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов заяви.
3: Нямат предходни криминални прояви. Въпреки това е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това завишава и тяхната обществена опасност.
2: След убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, местната власт обяви, че планира в града да се въведе нова система за превенция на рисковите ситуации, като концепцията за нея вече е изготвена. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев, като каза, че цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
4: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет, добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
2: Каза премиерът Румен Радев. Опозицията от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната реагира на критиките на премиера. Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност, се казва в съобщение на ГЕРБ. Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията едновременно да нарочваш политическите си опоненти едва ли не в съучастници в убийство, заявяват от Демократична България. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. До 16 часа на територията на завод Емко в Тревненското село Белица се извършва контролирано взривяване на боеприпаси, разпръснати при взрива, който предизвика пожар в завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и допълни.
5: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат, са отвърлени в медийното пространство.
2: Първият оглед на разследващите на место происшествието е планиран за утре. Борова гора пламна край Петричкото село Самуилово. Пред радио Благоевград кметът на селото Кирил Стоянов уточни, че пожарът е предизвикан от паднало дърво, което е скъсало електропровод и това е оставило селата в Подгорието без ток.
6: В момента гори Борова гора. Пожарните екипи също са тук, като от насам общинската доброволна служба за пожари и бедствия. И да видим какво може да направим заедно всички. Взимаме всички подръчни материали, пръскачки и така, като отиваме горе да помагам. Тази година бяха маркирани всички опасни дървета, от които е въпросното паднало, но просто няма фирма, която да извърши сечта, което да оценим опасните дървета.
2: 6 екипа пожарникари остават в Сакар до пълното ликвидиране на пожара, който пламна вчера край Тополов градското село Българска поляна и засегна около 1500 декара площ с сухи треви и смесена гора. Продължава понижаването на нивото

0: на река Дунав в българския участък през последното денонощие. Има заседнал кораб в района на видинското село Гомотарци, но той не пречи на корабоплаването. Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата. Това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в Финансовото министерство, съобщи вице-премьерът и финансов министър Гълъб Донев. Вчера единодушно са били одобрени критериите за нарастване на минималното възнаграждение. До края на август правителството, синдикатите и работодателите ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, обясни министър Донев.
1: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата.
0: Междувременно правителството прие управленската си програма до 2030 година. Премиерът Румен Радев обясни, че тя включва политики, с които кабинетът ще изпълни заявките от предизборната си платформа. Броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток, е спаднал до едноседмичен минимум, докато бъдещето на корабоплаването

0: Отопляването в района остава неясно. Властите на Оман предупредиха за опасност от екологична катастрофа заради петролния разлив до бреговете на страната. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Огромният петролен разлив от заседналия санкциониран танкер Каролайн Безенге е достигнал и до континенталната част на Оман, съобщи агенцията на ООН за корабоплаването. По-рано правителството на страната обяви, че петролното петно край природен резерват в Оман обхваща площ от почти 400 квадратни метра. Сезонният мусон затруднява достъпа до танкера и забави операциите по изваждането му, уточняват властите. В същото време през Ормузкия проток вчера са преминали 8 плавателни съда, което е най-ниският дневен брой от 5 август, сочат данните на аналитичната компания Къплер. Все по-малко кораби рискуват да преминат по ключовия воден път, особено след като Съединените щати и подкрепените от Иран хути в Йемен съобщиха за отделни атаки срещу търговски кораби. На този фон Международната агенция по енергетика рязко намали прогнозата си за търсенето на петрол в световен мащаб тази година заради продължаващата блокада на Ормуз. Очаква се търсенето на изкопаемото гориво да намалее с 1 милион и 600 хиляди барела дневно. За новините Лилия Димитрова.
0: Украинските въоръжени сили извършиха с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери уникална нощна операция срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новоросийск са спрели дейността си в резултат на атаката. Кметът обяви извънредно положение в пристанищния град, защото при нападението са засегнати също жилищни сгради и образователни институции. Същевременно руска атака е причинила пожар в търговски център в украинския град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. Температури от над 35 градуса са очаквани днес в някои части от Европа, най-вече Франция, Италия и Испания. За времето над България днес ще научим повече от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! В нашата страна температурите към този час са от 28 градуса в Бургас и Ахтопол до 37 в Лом, Сандански, Петрич и Чирпан. По върховете температурите са от 10 градуса на връх Мусала до 22 градуса на връх Мургаш. В София е вече 33 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през следващите 36 часа няма да се променя съществено. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево и горещо, с слаб в източна България умерен северо-източен вятър. Над Западна България вече започна да се развива купеста облачност. Тя е следствие на приближаващ студен фронт от северозапад. Атмосферата до полунощ ще се лабилизира, така че на места в Северозападна България и Централна Северна ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на места ще превали и прегърми, а над Южна България времето ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток и северо-изток. Утре от северо-изток с усилване на вятъра ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над Югозападна България и планините купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, в горно-тракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици, остават условията и за градушки. Вятъра ще е предимно умерен, а в Югоизточна България и по Черноморието и временно силен от северо-изток. Към 15 часа утре температурите ще бъдат от 26 градуса до 31, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. По Черноморието до края на деня времето ще е слънчево и горещо, вятъра до умерен от северо-исток. Утре и там облачността ще е променлива, вятъра от северо-исток ще се усили, ще е умерен и временно силен. Температурите и там ще се понижат и максималните ще са 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Вълнението на морето също ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София е с ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението от 1 до

0: 8 км в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението от 37 до 56 км и в двете посоки е поетапно в активната лента поради почистване на окопи и шахти. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт Демокрация.
1: Часове преди известното шоу, което ни предлага днешния 12 август, не по-малко интересно е и тук на Земята, на тази родната. Слънцето някъде може и да се скрие, но тук едва ли, напротив, показва и озарява наяве всичко, дещо се опитаме да скрием и да заметем изпод килима. Всяка нередност, рано или късно, излиза наяве. Започваме Булевард Демокрация. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Теодора Кралева. Новините научаваме от Стефка Бакърджиева. След малко и акцентите днес.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и основните теми днес. Ще започнем с темата за справедливите цени. Одобряват или не инициативата на правителството Обединени животновъди? Ще чуем председателят на сдружението Бойко Синапов. Другата важна тема днес, която следим, ни отвежда на север от Бургас. Ще чуем подробности за плажа в Свети Влас, който, както стана ясно, е затворен. Причината е петкратно увеличение на нормите с Ешерихия коли в морската вода. Другата тема на север от Бургас отново е от района на Несебър. Става дума за инцидента с воден атракцион на плаж там. В този час е пресконференцията на прокуратурата, така че след 17 очаквайте подробностите при нас, а преди това и в новините. Към финала днес ще чуем дичи от Д2, които от Бургас в събота стартират лятното си турне. Ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация.
0: БНР Бургас.

0: Не особено положителни са реакциите спрямо намерението на правителството да въведе справедлива цена на някои храни и продукти, предимно в големите търговски обекти. Така, например, според бившия заместник министър на земеделието Александър Йоцев, това е имитиране на дейност и загриженост и абсолютно нищо няма да последва от въвеждането на мярката. В момента идеята подлежи на обществено обсъждане и най-общо представлява нов начин за наблюдение на цените. Формулата ще отчита цените на едро у нас, разходите и печалбата на търговците и цените в други страни от Евросъюза. Себестойността на продукцията във фермата обаче не влиза пряко в сметката. Според Бойко Синапов от Обединени животновъди, правителството има желание да се справи с проблема, но не вижда как ще се справи с основния за бранша, а именно вноса от чужбина. Чуйте още.
1: Ще е интересно на нас като производители да видим какъв ще бъде ефектът от това нещо. На мен лично, на нас, Обединени български животновъди, не ни е ясна формулата. Надявам се да бъде разяснена и да можем ние като производители, като работещи хора, да усетим този ефект, който виждам, че те правят, управляващите правят големи усилия да постигнат.
0: А добре, а вие имате ли някакви предложения? Споделили ли сте ги?
1: Ами вижте, ние споделяме само това, което наблюдаваме. Коментираме постоянно това, че ниските изкупни цени, пример, ще дам само с сторовото млеко. Недопустимо е сторовото млеко да има цена 30-35 цента или максимум някъде 40 цента и същевременно успоредно с това да продължаваме да наблюдаваме смос. Значи някъде отказва да се купува нашия суровия чисто истинското млеко и да наблюдаваме внос. Това положение, при този неконтролируем внос, бих казал, ефектът ще бъде нулев. Още от сега го виждам. Направи си му впечатление министър Абровски във встъпването си като министър, засили контрола по митниците, както трябва да бъде. В един момент обаче нещо се случи и този контрол отново беше охладен на тези така наречени млековози, които возят нещо подобно на млеко и се внасят по голямо в България. Ето това е неконтролируемия внос на продукти, които ние произвеждаме като земеделски производители.
0: Добре.
1: Трябва от целия труда на... Не ни се дава възможност на нас, нашия продукт. Няма такъв куриоз, освен в България, разбирате ли? Това е една нормална държава. Първо си защитава производството, което произвеждат земеделските производители. И след това по някакъв начин не забравяме опцията, че примерно сме на общия Европейски съюз, да. Но то важи явно само за България. Всички други държави си по някакъв начин намерят формулата, под която да контролират този внос и да си защитат продуктите, които произвеждат техните земеделски производители. Аз бих нарекал България тази ситуация, то не е от сега, то е много отдавна, куриозно. Положение, че ние произвеждаме

0: продукти, които ми заливат с нос. Качество не коментирам, защото за мен няма друго обяснение, освен тези, които се внасят, като сурови млека, замразени меса, с ниско качество и да признат на такава ниска цена.
1: Доколкото разбирам, тази идея за справедлива цена няма да регулира това.
0: Ами аз така го виждам, че няма, но все пак виждам силните усилия. Само да не е само пиар. Ако това не се случи, да се контролира вноса на какви продукти се внасят, ние приключваме.
1: В другите държави имат ли, как да кажа, като квота, да речем, колко месо могат да внасят, колко мляко могат да внасят и така нататък?
0: Вижте, там контролните органи в нормалните държави си вършат работа. А нашите контролни органи в момента, въпреки всички статистики, които изнасят, те не правят нищо. Така една нормална държава намира формулата сама за себе си, как да защити собственото си производство. Ние не можем да я намерим от дълги години. И България в момента е един огромен пазар за всичко, което е с ниско качество. Вижте, как повторям. Дълбоко замразените меса, които се внасят в България, са забранени в Европейския съюз с над 6 месеца годност. Над 6 месеца дълбоко замразени меса отиват в фабриките за храна за кучета и кочета. България в момента е най-големият пазар. Нашите месопреработвателни предприятия работят само с дълбоко замразени меса. Ние нашите телета, които произвеждаме, отглеждаме в фермите и ги изнасяме в момента за Албания. Ни друг пазар нямаме. Нашите месопреработвателни, нашите кланци не купуват нашите продукти. Пак повтарям, това е куриозна ситуация. Имаме ли правила в държавата да защитим нашето си производство или нямаме? Явно нямаме.
1: Бойко Синапов от Обединени животновъди. Темата продължаваме след минути.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Смарт демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Дали ще има задължителна вакцинация срещу шарката по овцете и козите, след като през последните дни бяха регистрирани огнища на болестта в 4 области на страната? Това е въпросът, на който много животновъди търсят отговор. Очевидно вакцини има. Темата продължаваме и с Бойко Синапов от Обединени животновъди.
2: Ние бяхме първата организация Обединени български животновъди, които че при първите 2 или 3 огнища в Пловдивска област направихме извънредна среща, поканихме Българската агенция по безопасност, това беше миналата година, поканихме представители на министерството, поканихме представители на агенция и призовахме за незабавна вакцинация. И сега продължаваме да мислиме какво ще правим. Ние губим общевъдството и козевъдство, губим с частове, не само заради заболяването. И ситуацията с тези пазари и заради заболяването. И се чудиме какво да правим. Ние не можем да вземем едно решение, което в България само ще вземе такова решение. Имаме право.

0: проблеми, не порешени. Сега в момента какво правим? Две години само констатираме. Констатираме тук огнище, констатираме там огнище. Това нещо ли е? Ние искаме ли да защитиме българското животновътство и земеделие или не искаме? Имаме купени ваксини. Тези ваксини стоят. Чакаме някой да ни каже нещо друго. Да сме защитили българското производство на млечни продукти. Ами българското производство на млечни продукти, тези млечни продукти са много малко произведени от млеко. Защото нашите овцевъди тази година по средата на кампанията не им се изкупуваше млеко. А тези мандри, аджибасът, какво ли правят това сирене? Не е много интересно на мен. Защото нашата селска маса ни звънят от цялата базара и казват, общото млеко, средата на кампанията, трябва да го изкупуват.
1: Добре, де, в този ред на мисли, не са ли, как да кажа, в по-добра позиция тези малките, по-бутикови производители, както на месо, така и на млечни продукти? Тези, които имат по-малки, да речем, стада, сами си произвеждат цялата продукция, които не разчитат на покупка.
0: Така едно това го коментираме назад във времето, не знам от колко години. Трябва да се даде пълен приоритет на тези малките, които сами и произвеждат второя продукт, преработват бутиковите, така както вие се изразихте. Представете ли си каква тежка документация и какви тежки сложни изисквания се изискват към тези хора, за да дадем възможност да произведе, ако днеска е надоил 50 литра мляко, да изкара, например, от 10 кг сирене. Представете ли си, ние го гледаме, държавата и гледа към него като все едно голямо млекопреработвателно предприятие и едно месопреработвателно предприятие. Сравняваме ги с планите или с мандри. Този малък или среден производител да си изкара продукта на пазара. Тежката бюрокрация, неработещата бюрокрация, корумпираната бюрокрация, кучете, се изсипва всичко върху на главата на производителя. И затова губим с часове производители. Не само в сектор животновъдство. Констатираме само. Трябват промени. Трябва да създаде пълен карабаш на тези хората, които произвеждат суров продукт и искат изискване, естествено. Минимални изисквания, минимални критерии, зоохигиенни изисквания, да им създаде възможност те да си произвеждат продукти на свободния пазар.
1: Вие казахте, че губим хора от бранша. Имате ли някаква статистика колко хора са затворили и са се отказали?
0: Можем да се направим вътре в бранша, но тежко ми е да я направя тази статистика. Истинска, ако трябва да я направя. Значи тези статистики, които изкарват държавните контролни органи, това са едни статистики, които те ги гледат е така без реално. Вие направим една статистика, мога да ви кажа, че специално в овцевъдство и козевъдство всеки иска да продава, но няма къде да продаде. И ако има възможност, ще продадат и ще се отърват хората. Не се издържа вече при тези условия. Зеленчукопроизводство също видяхте какви шамари ядаха. Видяхте, наблюдавахме ситуацията. Как може да допуснем продукция произведена да се изхвърля? Видяхте какво се случи с тирите, какво се случи с пътещите, какво очаква производителите на домати. Не знам какво ще се случи. Знаеме какво трябва да направим. Казваме, ние постоянно в бранша даваме съвети и контактуваме постоянно, но това, което ние даваме като съвети и като предложения, явно не ги устройва нашите велики политици. Тежка е ситуацията като цяло в целия земеделски сектор. Много тежка.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
3: Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20.30 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
4: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме от дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 16. Следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Досъдебно производство е образувано от окръжната прокуратура в Бургас за транспортното произшествие в Равда, което е настъпило при управление на мото Делта Планер и е причинило смъртта на един човек, а друг е в тежко състояние. Прокурор Георги Чинев заяви, че първоначална информация пилотът е бил без свидетелство за летателна годност и е осъществявал нерегламентирани полети. Предстои да се изясни дали починалият е бил клиент или приятел, както и вида на въздухоплавателното средство, което трябва да бъде извадено с водолази. Началникът на охранителна полиция комисар Марин Димитров съобщи, че са правени проверки на подобни летателни средства със съвместни екипи на Министерството на транспорта вчера, като не са констатирани никакви нарушения. Той допълни, че няма информация дали е проверяван въпросният пилот. Ще ви припомня, че инцидентът стана днес преди обяд. По информация от наши източници, срещу Делта Планера има подадени десетки сигнали за извършването на нерегламентирана дейност. Как е станал инцидента, според спасител и служител на водната база на плаж Релакс, където са изкарани двамата пострадали, с тях разговаря Даниела Костадинова.
2: Тук на този плаж ли ги изкараха? Разбрах, че с джетове се ги изкараха?
3: Да, на този плаж.
2: Какво състояние бяха? Разбрах, че единия бил на този неконтактен.
3: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
2: Българи ли са били?
3: Да, българи са.
2: Българи, туристи?
3: Да.
4: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
2: С джетове са извадени?
4: С джети с лодка.
2: А много навътре ли бяха в лодката?
4: Много навътре. Ние даже не бяхме забелязали какво става, смисъл. Ние си оправихме коридора. Тук изведнъж дойдоха всичките, видяхме мъжа и другия мъж.
2: Беше някакво... Какво състояние бяха?
4: Ами не бяха тежко, да.
2: Те са паднали?
4: Да, те са. Ние сме, по принцип гледаме, нали, пускаме си джетове, всичко гледаме какво става. Той път са паднали толкова навътре, че даже ние, хората от среща дойдоха да ни кажат, че нищо е паднало. Нищо не се чу.
2: Дойде ли найката? Бързо дойде?
4: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета, оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха, вътре от водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
1: Областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства системата BG Alert заради пожар между боляровските села Деница и Камен връх. Сигналът е подаден в 13 часа и 30 минути на телефон 112. Гори широколистна гора в посока населеното място. В пожарогасителните дейности са включени 3 екипа огнеборци с специализирана техника. Заради задимяване временно е ограничено движението на пътя между селата Леярово и Стефан Караджово. На място има полицейски екипи, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Виктор Калев ще представи отново емблематичния си концерт-спектакъл «Грамофонът» в Бургас. Гостуването му е част от националното турне «10 години грамофонът» и ще бъде 20-то представене на спектакъла в морския ни град. Спектакълът вече е десетилетие сред най-популярните сценични проекти на актьора. Постановката е изградена върху лични истории на актьора и песни на емблематични български изпълнители. Текстовете са дело на Ваня Щерева. Грамофонът ще бъде игран на 20 август от 20 часа и 30 минути в Летния театър. Изложбата «Пространства. Абстрактна живопис» на художника Николай Николов се открива днес в експозиционен център «Флора», като част от събитията на фестивала с книга на плажа. По време на откриването със свои произведения ще се включат и бургаски поети. Водещ на събитието ще е Мариана Праматарова. За съвместната работа между поети и художници разказва Николай Николов.
5: Аз си представям картини абстрактни. Те си представят абстрактни стихове. Ще имаме музикално изпълнение от Милена Коларова. Това е, ние сме дружни.

0: Жени от много време заедно работим, правим поетично-музикални срещи с изложби, нали аз участвам доста. И този път Мариана ме покани да направим. Аз съм илюстратор на една от нейните книги, Лапароли думите, с две мои картини, те ще присъствате тук.
1: Събитието «Пространство абстрактна живопис» е днес от 17 часа и 30 минути в зала 2 на Експо Център Флора. Жълт код за високи температури е обявен днес за цялата страна. Слънчево и топло е по Черноморието. Духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури се колебаят между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, продължаваме предаването. Аз съм Калина Енчева. До края на месеца правителството, синдикатите и работодателите ще договарят механизма за определяне на минималната работна заплата. Това обяви по-рано вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. На първия кръг преговори с социалните партньори в финансовото министерство единодушно са били одобрени критериите за нарастване на минималното възнаграждение. Разговорите с партньорите за определяне формулата за минималната работна заплата продължават и в следващите дни, каза още Гълъб Донев. А ние след малко продължаваме с коментара днес.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Съдът в Пловдив гледа мерките на двамата младежи, обвинени за побой над непалци. Още вчера стана ясно, че тинейджерите били свързани с връзниците си, които убиха по-рано Георги Кузев в града по тепетата. Безпрецедентният случай на агресия повдигна множество въпроси, един от които е и за наказанието. Според Яна Алексиева от Асоциация родители, първо е необходим анализ и експертен разговор, като тя е категорична, че връщането към рестриктивни мерки от типа на ТВУ-та и поправителни домове всъщност не работят. Необходими са ясни граници и последствия, но също превенция, гражданско образование, социално-емоционално обучение, подкрепа за семействата и грижа за психичното здраве. Чуйте още от интервюто и за програма Христо Ботев.
2: За мен и за нашия екип, примерно, много по-сериозна тема е как толкова, най-вероятно седмици, месеци, може би и години, всички възрастни са се правили на това, че не забелязват, че нещо се случва по пътя с тези деца. Защото когато си близко до едно дете, когато общуваш с него, когато отваряш пространство да чуеш възгледите му, ние можем да чуем ценностите, ние можем да чуем посоката, в която мислят. Те могат да бъдат провокирани в това да видим каква е нагласата им към различните хора, към себеподобните. И някъде там по пътя ми се струва, че никой някак не е говорил с тези деца, или пък сме се затваряли очите, или са се затваряли очите хората около тях. И тук не са виновни нито родителите, нито само училището. Някъде там пропускаме. И въпросът от тук нататък как правим така, че да не изпускаме и в същото време се държим щадящо. Имаме нужда да говорим, вижда се, но и думите, които ползваме в последните дни, са много важни, а се вижда от всякъде, че не умеем да ги ползваме. И какво ни носи всичко това и да излеем всичко, което се случва с младите хора. Ние възрастните се държим, не знам дали ви прави впечатление, но ние не се държим като по-малки насилници. Ако ние считаме, че те са направили нещо наистина много крайно, начинът, по който се отнасяме към тях, превръща и нас в насилници, когато постоянно социални мрежи, медии, всички говорят, и то никак щадящо, за случая.
3: Генерализира ли се в този случай това поколение на младите хора, учениците, че всички те са едва ли не за нищо не стават в именно контекста на този дискурс от последните седмици?
2: И без този случай, за съжаление, си позволяваме да говорим така. Днес, преди малко, идвайки насам, просто чух в друга медия, че бил Международния ден на младите хора. Ние им дължим много. Ние постоянно ги обобщаваме. Обичаме да говорим така, като в нашите територии, че никога не стават, че за нищо не стават.
3: Че са само с телефоните си, с клипчетата си.
2: И ако ние не им дадем другата възможност, да, случилото се преди няколко дни, наистина изключително, няма според мен човек, който да не го преживява и да не е шокиран през своите си преживявания. Но това пък от друга страна е един повод, в който ние всички като родители, училището нищо, че е в лятна ваканция. То ваканцията не означава, че трябва да го остави безмълвно. Можем да провокираме разговор с нашите лични деца, с децата около себе си, с децата, с които сме близки, и да проверим този разговор, да го изговорим, да чуем какво мислят.

0: някой? Къде по пътя си не сме им поставили границите в това, че има закони и ние обаче това зависи от нас, възрастните, да възпитаме в едно дете, че когато то види нещо нередно, харесва ли или не, вярваме или не, има закони, има право, има органи на реда, които отговарят и е чудесно един млад гражданин да бъде буден, но да знае къде му е границата и кога спира и казва, аз съм видял нещо, притесняваме, но ще го кажа на следващите, които, от които наистина зависи и които могат. Къде по пътя сме оставили и не сме чули, че децата ни са в групи, които са радикални и които са опасни, защото тази тема не се повдига много често, но ние също наблюдаваме и като Център за безопасен интернет, и като екип, който работи в тези теми с училища и родители. Децата изключително лесно стават жертва и след това се подмамват в това да бъдат в радикални групи, да не харесват по всичко различния. И това всъщност върши работа на някакви други пък хора, но сега поне да поговорим с децата си. Училищата да излезнат с подкрепа към всичко това.
1: БНР Бургас 92.5.

0: социалните мрежи днес.
1: Те ни водят в Испания, откъдето ще се вижда най-добре слънчевото затъмнение, но заради тази причина страната ще посрещне около 400 000 туристи, а това е накарало хотелиерите там да увеличат цените, което пък провокира коментари в мрежата. Венцислав Иванов пише: вече от над месец сме над 35 градуса и нощно време не пада под 25. Провинция на Вара, в центъра сме, затъмнението го преживяваме. Бях като малък в България, да сме живи и здрави, пак ще пребъдем. Маги Илиева: аз съм си тук и ще го гледам в Мадрид с голям интерес. Приготвила съм дори очила за слънчево затъмнение. Десислава Пейчева: аз съм в Испания, нямам намерение да го гледам. Още повече, много очни лекари съветват, че е възможно пълно повреждане на ретината и ослепяване. Надежда Василева: истерия. Никога за 23 години не съм виждала такава агресивната търговска кампания, аз съм видяла много туристически събития и хора от цял свят. Мария Темелкова: нали трябва да го видим това природно чудо? Испания е пълна с туристи, специално дошли да го гледат. Завършвам с Ники Миленчев: живея в Испания, в Каталуния, всички са пощурели, дори и бабите да гледат затъмнението днес след обед.
0: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: спорт.
1: Днес в Бургаския залив започва 26-то издание на ветроходната регата Корка Роли, а в неделя на 16-ти във Варна и Балчик съответно е финала и награждаването от състезанието. Лекоатлет номер 1 на страната ни за миналата година Божидар Сарабоюков ще участва в две състезания от Диамантената лига до края на месеца. 22-годишният състезател, който с нощи спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам, ще се състезава в корон си дисциплина в престижната верига на два старта в Швейцария, първо в Лозана на 21, а след това и в Цюрих на 27 август. Най-успешният ни български тенисист Григор Димитров научи името на първия си съперник на Мастърс турнира в Синсинати. Шампионът от 2017, който получи уайлдкарт от организаторите, ще играе срещу Себастиан Баес от Аржентина. Двубоят е плануван за утре. До момента Димитров и 48-я до световната ранглиста южноамериканец не са се срещали. Победителят от матча между тях двамата ще играе срещу представителя на домакините Лърнър Тиен.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Самостоятелна изложба с заглавие Към морето открива днес художничката Дона Неделчева. Събитията от 18 часа в галерия музей Георги Баев в Бургас. Неделчева ще покаже пред публика своите живописни платна, вдъхновени от морските бистри цветове, подготвени специално за експозицията. Тя се връща обратно в Бургас след 8 години отсъствие, за да покаже новия си творчески път. С още събития от културния живот слушаме Елена Димитрова.
2: Четене и разговор с писателя Георги Господинов днес ще бъде дадено началото на фестивала С книга на плажа. Срещата с първия българин носител на литературната награда Букър е днес от 19 часа и ще се проведе на откритата сцена в експозиционния център Флора в Бургас. На алеята срещу експоцентъра ще бъдат разположени щандовете на повече от 40 български издателства, каза за БНР Бургас управителят Мирослава Аргирова.
3: Освен на търговските щандове и възможността за купуване на книги на място, които ще бъдат на промоционални цени, ще има и богата съпътстваща програма. Във всеки един от дните от 12 до последния ден, неделя до 16 август, на сцената, на откритата сцена в външните площи около експоцентър Флора, ще се случват срещи с автори, представяне на книги, литературни чети.
2: Започвате много силно програмата с Георги Господинов.
3: Така е. Щастливи сме, че ни гостува. Той идва по покана на издателството, което издава неговите книги. Благодарни сме за тази възможност да се срещнем с него, да проведем една така среща-разговор, а не просто представяне на книга. Мисля, че ще се получи интересно събитие. Очакваме страшно много хора да дойдат на откриването. Гостуват ни бургаски издателства със своите автори от Бургас и не само. Традиционно част от изложението са няколко бургаски издателства, които са добре представени и на национално ниво. Те винаги се отзовават с много интересни предложения за съпътстващата програма, която е част от изложението С книга на плажа. Ако мога да спомена, в първия ден премиера на Голотата на това, което идва от Златка Пишиева и Мравките пият вода от Живка Иванова издателство Знаци. Също така имаме на следващия ден от 17 часа представяне на две нови книги на поета и писател Хайри Хамдан. Той е приятел на Бургас. Нарисува и болката и биография на бездната. Водещ бъде редактор от издателство Знаци Румяна Емануилидо и представянето на една изключително интересна книга сборник с разкази Бягащия човек от Маратон до Марс на издателство ICU. Част от авторите на разказите вътре ще ни гостуват, ще разкажат своята гледна точка за бягането, бягство ли е бягането, дали не е бягство към себе си.
2: Фестивалът С книга на плажа ще продължи до 16 август. В часовете от 10 до 20 часа любителите на книгите ще имат възможност да разгледат предлаганите заглавия и да заредят домашните си библиотеки с класика и нови заглавия. И още едно интересно събитие с днешна дата – музикално-драматичен театър Константин Кисимов от Великобургас.

0: Велико Търново, гостува на сцената на Летния театър в Бургас с култовия бродвейски мюзикъл «Дракула» с мащабната си сценична визия, рок-енергия и силно актьорско присъствие. Мюзикълът се утвърждава като едно от най-очакваните театрални събития на лятото. Спектакълът е създаден по романа на Брам Стокър, а автори на либретото са Дон Блек и Кристофър Хамптън. Зад постановката стоят диригентът Георги Патриков и режисьорът Петко Бонев.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Към края на втора част на предаването се включваме с важна информация за тези, на които утре им предстои пътуване с корабче до остров Света Анастасия. Заради метеорологичните условия пътуването се отменя. Там трябваше да се проведе дискотека в стил 80-те-90-те. Тя остава, но просто локацията се сменя. Ще бъде в едно от заведенията край морето. Повече информация може да намерите обаче от сайта на община Бургас. Ние след малко продължаваме с регионалните новини в 17 часа, а след тях продължаваме.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Досъдебно производство е образувано от окръжната прокуратура в Бургас за транспортно произшествие в Равда, което е настъпило при управление на въздухоплавателно средство и е причинена смъртта на един човек, а друг е в тежко състояние. Дейността е била нерегламентирана и е осъществявана от неправоспособно лице. Репортаж на Десислава Златева.
2: Изяснява се каква е била връзката между двамата в летателното средство. Дали са били приятели или са били пилот и клиент. Машината ще бъде извадена от водолази и техника. Експертизата ще даде повече яснота по случая, обясни прокурор Георги Чинев.
3: Най-важният въпрос, който сега предстои да изясним и за който, подчертавам, имаме първоначална информация, е, че управляващия въздухоплавателното средство не е бил снабден с свидетелство за летателна годност. Ако действително този факт се потвърди, това вероятно ще наложи ангажиране със случая на Националната следствена служба. Другата линия на разследване, която ще проверим, е дали това въздухоплавателно средство е осъществявало регламентирано своите полети.
2: Началникът на охранителната полиция в Бургас, комисар Марин Димитров, заяви, че вчера са правени проверки със съвместни екипи на Министерството на транспорта, но на обекти, които са били регистрирани.
4: Само на тези места се извършва

0: извършени проверки и не са констатирани никакви нарушения. Дали конкретното лице е било проверявано, нямам такава информация.
1: От Бургас, Десислава Златева. Заради голям пожар, пламнал в ранния следобед, бедствено положение е обявено в крайграничната община Болярово. Горят широколистна гора, сухи треви и храсти между селата Денница и Камен връх. Областният управител е задействал системата BG Alert, но към момента няма опасност за населените места, съобщи Георги Чалъков. В гасенето на пожара са включени няколко противопожарни екипа и земеделска техника, осигурена и варижна техника от Мини Марица Исток, която в момента прокарва просеки, потърсена е помощ и по въздух. Жителите на Камен връх са уведомени за евентуална евакуация. Заради задимяването времено е ограничено движението на пътя между селата Леярово и Стефан Караджово. На място има полицейски екипи. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костова. Липсата на контрол при вноса е причината за лошото състояние на българското животновътство и земеделие, а справедливата цена, която иска да въведе правителството, едва ли ще помогне на секторите. Това коментира Бойко Синапов, председател на Обединени български животновъди. Според него в момента месопреработвателните предприятия работят само с вносно месо, а родната продукция се изнася за Албания. Репортаж на Калина Енчева.
2: Не е ясен ефектът от идеята за справедлива цена и ние от Обединени животновъди не знаем формулата, по която ще се изчислява, посочи Бойко Синапов. Според него обаче, за да се подобрят нещата по някакъв начин, в бранша трябва да се намали вноса на чужда продукция.
3: Недопустимо е първото млеко да има цена 30-35 цента или максимум някъде 40 цента и същевременно успоредно с това да продължаваме да наблюдаваме внос. Значи някъде отказва да се купува наше истинското млеко и да наблюдаваме внос. Това положение, този неконтролируем внос, ефектът ще бъде нулев. Направи си му впечатление министър Абровски във встъпването си като министър, да сили контрола по митниците, както трябва да бъде. В един момент обаче нещо се случи и този контрол отново беше охладен на тези така наречени млековози, които возят нещо подобно на млеко и се внасят по-голямо в България.
2: Страната ни трябва да измисли формула как да запази собствените си продукция при условията на внос, тъй като сме част от един европейски пазар, така или иначе. По думите на Синапов, в момента големи месопреработватели работят само с замразено вносно месо, а родната продукция се изнася. Трябва да се намалят изискванията към бутиковите мандри, които сами произвеждат и отглеждат продукцията си, смята още той. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Временно се забранява къпането на плаж Исток в Свети Влас заради установени отклонения в качеството на морската вода. Решението е на регионалната здравна инспекция в Бургас след резултати от взети проби, съобщи директорът на инспекцията доктор Георги Пастеров. Ограничението влезе в сила от днес по обед и се отнася единствено до влизането в водата. Плажът остава достъпен за посетители. След сигнали за проблем с качеството на водата при направените изследвания са установени стойности, надвишаващи 4-5 пъти допустимите норми. На плажа ще бъдат поставени предупредителни табели и червен флаг, които ще обозначават забраната за къпане. Здравната инспекция ще извършва нови изследвания, като проби ще се вземат 2 пъти седмично. Забраната ще бъде отменена едва след получаването на 2 последователни проби с резултати, отговарящи на изискванията, взети през 48 часа. Четене и разговор с писателя Георги Господинов днес ще бъде дадено официалното начало на фестивала с книга на плажа. Срещата с първият българин носител на литературната награда Букър е от 19 часа и ще се проведе на откритата сцена в експозиционен център Флора. На алеята до него са разположени щандовете на повече от 40 български издателства, съобщи управителят му Мирослава Аргирова.
4: И всяко едно от тях ще предложи както най-новите си заглавия, новите книги, които са издадени през последните 2 години, така и пълен набор от литературата, която издава. Гостуват ни много детски издателства, застъпени са и в програмата представени на детски книги, със срещи с детски автори. Освен търговските щандове и възможността за купуване на книги на място, които ще бъдат на промоционални цени, ще има и богата съпътстваща програма.
1: Фестивалът с книга на плажа ще продължи до 16 август.

0: Времето.
1: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: На Черноморието утре облачността ще бъде променлива, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Ето ни в последния част на предаването. Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Уеднаквяване на подходите за проследяване на детското развитие предлагат от Министерството на образованието и науката. В момента за обществено обсъждане са предложени промени в наредбата за предучилищно образование, с които да се въведе единен национален инструментариум, с който педагогическите специалисти ще работят по еднаква методика и критерии, а развитието на всяко дете ще може да се проследява още от постъпването му в детската градина. От Министерството коментират, че новата система ще помогне за проследяването на основните умения на децата и по-рано и ясно откриване на затруднения, за да бъде по-успешно обучението им в училище. Целта е да се даде една първоначална информация за развитието на детето и да се подпомогне успешното му адаптиране към новата образователна среда, като ще се обръща внимание и върху определени дефицити на детето, като специален поглед се отправя към 3-годишните, посочват още от Министерството.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: с инцидент от днешния ден. Както разбрахте и от новините, един човек загина, друг е тежко ранен, след като паднаха от мото Делта планер край Равда. Двамата са били изкарани от водата от хора, които били наблизо с джетове и яхта. Инцидентът стана след 10 часа тази сутрин. На място бе и Даниела Костадинова, която се срещна с хора от плажа, които са помагали. Чуйте какво разказаха.
1: Делта планер е паднал. Били са двама.
2: Двама души.
1: Само това знам.
2: Тук на този плаж ли ги изкараха? Разбрах, че с джетове се ги изкараха.
1: Да, на този плаж.
2: Какво състояние бяха? Разбрах, че единият бил на този неконтактен.
1: Единият е починал, другият е бил в лошо състояние.
2: Българи ли са били?
1: Да, българи са.
2: Българи, туристи?
1: Да.
2: Нещо за този мото Делта планер. Чувам, че е криминален, никакви регистрации нямал, имал техническа неисправност. Много неща успях да я чуя от ваши колеги.
1: Даже не знам, даже не ги познавам.
2: А къде е този мото Делта планер сега?
1: Не знам, може да е вътре в морето, дъното.
2: Откъде е тръгнал този Делта планер?
1: Под скалата, да.
2: Как е станал инцидентът, успяхте ли да видите?
3: Не знам, тук станало е някъде на 1 км навътре и не в обсек, аз гледам тук. 200 метра максимум.
2: А знаете ли кой го дава този мото Делта планер? Чувам, че е доста криминална историята, никъде не бил регистриран.
3: Там седи.
2: Редовно ли прави полети този мото Делта планер? Цяло лято ли лети тук?
3: От време на време. Не, не е нещо сериозно.
2: Но се предоставя на този плащ тази услуга?
3: Не се предоставя нищо тук такова. Той мисля, че е забранен. Той е. Концесионера изобщо е забранил тук такива неща да се правят.
4: Когато човека излезна, смисъл, нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката.
2: С джетове са извадени.
4: Джете и с лодка, нали така, Монка? И с лодка. Много навътре. Ние даже не бяхме забелязали какво става смисъл. Ние си оправихме коридора тук и изведнъж дойдоха. Всичките видяхме мъжа и другия мъж. Бебеше не...
2: Какво състояние бяха?
4: Тежко, да.
2: Те са паднали.
4: В принцип гледаме, нали, спускаме си джето и всичко гледаме какво става. Той път са паднали толкова навътре, че даже ние, хората от среща дойдоха да ни кажат, че нищо е паднало. Нищо не се чу.
2: Дойде ли найката? Бързо дойде?
4: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета, оттам реагираха спасителите от всякъде реагираха. Вътре от водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
2: Как функционира този мотор Делта план?
4: Аз съм го виждала само един път.
2: Законно ли функционира?
4: Ами щом толкова време го пуска, значи е законно.
2: Често ли летят хора с него?
4: Ами да.
2: Там от зоната, която е извън концесионната територия.
4: Нямам си на представа наистина. Просто...
2: Знах, че от скалите са тръгвали.
4: Сигурно, не знам, ние не сме видяли нищо. Просто дойдоха тук на пясъка и това.
2: Чух, че имало сигнали срещу този човек, който
4: нямам
2: отдава...
4: Нямам наистина. Просто ние си гледаме нашия коридор, с нас какво става, другите вече... Всеки си гледа за себе си.
0: Досъдебно производство е образувано от Бургаската окръжна прокуратура за транспортно происшествие в Равда, което

0: управлението на въздухоплавателно средство и е причинена смъртта на един човек, а друг е тежко пострадал. Дейността е била нерегламентирана и е осъществявана от неправоспособно лице. Изяснява се каква е била връзката между двамата в летателното средство, дали са били приятели или са били пилот и клиент. Машината ще бъде извадена от водолази и техника. Експертизата ще даде повече яснота по случая, обяви прокурор Георги Чинев.
1: Най-важният въпрос, който сега предстои да изясним и за който, подчертавам, имаме първоначална информация, е, че управляващия въздухоплавателното средство не е бил снабден с

0: такъв, е осъществявал нерегламентирани полети.
1: По-рано през деня от Министерството на транспорта съобщиха, че екип на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация е бил на терен в района още от неделя след сигнал от областният управител на Бургас. При проверка инспекторите открили мото Делта планера скрит в скалите между Равда и Несебър. Установено е, че той не бил регистриран. От направения оглед е констатирано, че не е поддържан, моторът е ръждясал, има самоделни ремонти по винта и множество видими дефекти. Незабавно бил подаден сигнал на телефон 112, откъдето е поискано инспекторите да сигнализират при установяване на излитане. Вчера, след излитане на мото Делта планера, отново е подаден сигнал на 112, но машината не се е върнала на мястото. Полицията е напуснала района, а инспекторите са останали, за да уведомят службите при завръщане на летателния апарат. Това така и не се е случило. Началникът на Бургаската охранителна полиция, комисар Марин Димитров, заяви, че вчера са правени проверки със съвместни екипи на Министерството на транспорта, но на обекти, които са били регистрирани.
2: Това, което мога да кажа и е обективно, вчера съвместни екипи на Министерството на транспорта с полицейски служители са извършили проверки на места, където се осъществява регламентирана такава дейност. Те места, където са предварително регистрирани, там, където е регулиран начина на използването им. Така че единствено само на тези места са извършени проверки и не са констатирани никакви нарушения. Допълнително дали конкретното лице е било проверявано, нямам такава информация, не мога да я потвърдя. Така че в хода на производството ще се извършат и допълнителни проверки, които ще най-вероятно ще установим дали има такава първо подаден сигнал и дали е реагирано на това.
1: Разследващите очакват повече яснота, след като бъде извадено от водата летателното средство. 92.5
3: БНР Бургас.

0: трафик.
1: Натоварено е в Бургас, най-вече по булевард Тодор Александров и в двете посоки. Също така и по булевард Демокрация участи наблюдаваме интензивно движение. Образувала се колона от коли на влизане в града от към магистралата. Съответно затруднено е на първото кръгово кръстовище там. Припомням, че улица Оборище е затворена до края на месеца в участъка между Пео Яворов и Алеко Богориди заради ремонта по ВИК мрежата на улица Дебелт. За следващите 3 месеца е затворен участъка от Цар Самуил до булевард Сан Стефан.
0: БНР Бургас.

От днес заповед на директора на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров, временно се забранява къпането в морските води на плаж Изток в Свети Влас. Документът е връчен на концесионера, който е длъжен да укаже чрез издигане на червен флаг и поставянето на информационни табели, че къпането в морето е забранено, до следващото указание на държавните органи. Забраната не включва плажуващите да ползват самата брегова ивица. Рестриктивната мярка се налага във връзка с констатирано нарушение на качеството на морската вода от страна на постъпили сигнали от плажуващи за лоша миризма в района на посочения плаж. Причината е авария на отвеждащата тръба и нейното заустване в морето от намиращата се там пречиствателна станция частна собственост. Доктор

0: Георги Пъздеров обясни още.
1: Плажа може да бъде използван, водите за къпане, заповедта да не бъдат използвани. Не за друго, защото крият риск за човешкото здраве. Пробите, които са взети, хронологично са в края на миналия месец и началото на сегашния, постъпиха жалби в РЗИ и Бургас. На 5 е взета първата проба от плаж Изток. Два дена по-късно на 48 час излизат пробите лоши, т.е. и Ешерихия коли и ентерококи са над нормата. В понеделник тази седмица, два дена по-късно, се взема повторна проба и днеска излязаха пробите сутринта, които също се потвърди, че са извън определените норми по наредба 5 от 2008 година. Тези двата проблема са в една зона за къпане. Ние сега обаче разбиваме на 2 и на 3 и вземаме през ден проби. И всъщност той се маргинализира проблема. Всъщност той се локализира, че е точно за този плаж Изток. Ние затова затваряме само него.
0: Областна администрация Бургас и контролните държавни органи задействат механизъм, комбиниращ административен натиск, контрол на качеството на водите и правни санкции. Това пък обясни областният управител Дико Диков.
2: За периода, през който съм областен управител, чух вече много истории за тази пречиствателна станция, но истинската причина предстои да бъде установена. Доколкото разбрах, истински собственик все още не е ясен. Всички го знаят, но на документи се води друг. Така че дайте малко време на всички държавни институции, включително и прокуратурата, да извършат проверки и да установят кой е истинският собственик. Съставени са актове, които не са платени.
0: Областният управител уточни още.
2: Този проблем е наследен и е част от проблема ваканционно селище Елените. Това е част на пречиствателна станция, чиято собственост продължава да не бъде изяснена на 100%. С цел изясняването и решаване на този стар проблем ще бъдат проведени срещи и разговори както с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и с МОСВ и с всички останали държавни институции. Тук държавата трябва да се намеси и то решително, за да бъде веднъж завинаги решен този проблем. Капацитета на тази пречиствателна станция не отговаря на броя туристи, които са разположени в района. Нуждае се от решителни действия. Ще направя всичко по силите си, възможностите си, този проблем да бъде решен веднъж завинаги. Сега мерките, които предприемаме към днешна дата, ще бъдат с цел решаване на проблема до края на сезона. Тя не работи, но съществува и от нея се изтичат. Работи в авариен режим. В авариен режим работи. Така че предстои тепърво изясняване на истинските причини. Заедно с местната власт и останалите държавни органи ще предприемем бързи мерки, за да може тези показания да станат в минимален размер и плажа да бъде пуснат за туристи.
0: Проблемът е възникнал от заустването, потвърди още веднъж Дико Диков. Забраната ще падне, когато излязат една след друга две проби на водата, които показват добри нейни показатели.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Смарт демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Една от най-обичаните български групи D2 тръгва на национално турне под наслов 100 години, което носи името на емблематичната им песен, преживяла проверката на времето вече 25 години. Дичо Христов се завръща като фронтмен на бандата. Събирането на D2 в оригиналния им състав е момент, който феновете чакаха години. Публиката ще чуе и види както най-големите хитове на групата, така и най-новият им сингъл «Свобода», в който се включва и Део. Турнето започва от Бургас. Тази събота сподели пред Елена Димитрова самия Дичо. Чуйте.
2: Ами мене първо да кажа, че Бургас ми е София и София ми е Бургас, защото лятото живея в Бургас, пък зимата е в София. И затова така съм много щастлив, че ще почне нашето турне с D2 точно от Бургас и то точно летия театър, защото и той е много емблематичен. Тогава големият концерт, който направихме 99-та или 2000-та година в летния театър беше с D2. Даже има кадри в наши клипове от този концерт, така че Бургас е много емблематично място да почне нашето национално турне. И ние така, както и вие, нямаме търпение да се срещнем.
3: Разкажете ми най-напред, след толкова време, близо 20 години, как се събрахте?
2: Ами, ние между другото в тези 19 години, в които не бяхме заедно, имаме няколко концерта. Не е било напълно да сме се разделяли напълно и да не сме били заедно, и да не сме си говорили, и да не сме се виждали. Така че нашия път през цялото време си е бил заедно. Ние сме си от София. Срещали сме се, виждали сме, просто не сме творили заедно и не сме пускали парчета, това е единствено. Но голямото желание имах сега, аз така подадох първи стъпката, направих по-сериозна. И другия човек, който направи стъпката да ни събере, е Наско Боев, на Артвент, менеджерската агенция, човекът, който всъщност той имаше и той голямото желание да ни събере с D2. Така че колкото имах и аз желание, толкова имаше и Наско. А пък и доколкото знам и си говоря с много хора, почти всеки втори българин имаше желанието да се съберем D2. Така че много хора мислеха в тази посока да се съберем и то се случи в крайна сметка.
3: Ами много хора мислят, че го искат, феновете ви го искат, и емблематични песни направихте заедно. Ето така ще се казва и турнето 100 години тур, всъщност, на една от песните.
2: Да, имахме късмет, че нашето творчество остана във времето и тези 4, 5, 6, даже 5 дни, толкова емблематични, 100 години, Леза на момиче, Аз и ти, Две следи, те станаха в златните, как се казва, на българското национално радио, в златния

0: фонд останаха и хората продължават да ги слушат и ние продължаваме да ги пеем и да ги свириме и те ги пеят на концертите, значи ти казвам, толкова яко става и толкова хубаво и ще видиш така като си в...
1: Е, сега, в оригинал.
0: Да, в оригинал. Хубавата дед вече и дело е с нас и ще представим новата песен Свобода. Нашето сътрудничество дело продължава. Ние сме заедно дед вече 26 години и дело е също с нас вече 26 години. Така че приятелството продължава да върви напред и това приятелство да дава своето творчество и своята музика.
1: В този ред на мисли, какво да очакваме на концерта?
0: Ами на концерта, какво да очакваме? Това, нали, това ще е новата песен, която ще изпълниме. Иначе ще ни подгрее Филип Донков, нашата млада звезда, така да се нарече, българска в момента. Много як музикант, много яко пее, много яко свири. Той ще ни подгрява. А и поначало всичките ни концерти ще се подгряват от млади музиканти, от млади групи, които участват в голямото междучасие, този проект, който Митко вече го движи 20 години и съпортва младите изпълнители. И това да е, радваме се много, че имаме съпорт млади музиканти и си подаваме заедно ръката и вървиме напред, както Кирил Маречков ни подаде ръка преди 27 години и тогава тази песен Две следи ни вкара така в на голямото семейство на музиката в България. Така и ние в момента подаваме ръка на тези млади хора и те ще са с нас и ние ще вървиме напред заедно в бъдеще в музиката. Така че много са посланията. Един път свобода, че трябва да бъдем свободни и друг път това, че сме драсме приятели, да сме заедно, да си подаваме ръка и да вървиме напред.
1: Излизате на сцената. А ти като фронтмен на бандата, разбира се, гласа певеца, както между другото те наричат. Така ли те наричат другите?
0: Ами, прякора ми е певеца, ме наричат. Певеца. Певец. И така си ми остане до ден днешен певеца. Певеца си ме наричат.
2: Концертът на D2 е от 20 часа на 15 август на сцената на Летния театър в Бургас. С тази своеобразна покана завършваме за днес. Дочуване от мен, Калина Енчева.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: На 22 август България отново се събира на Петрова Нива. Община Малко Търново, съюз на тракийските дружества в България. Тракийски научен институт и регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова Нива.

0: билет в билет.бг.
1: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.

18 часа. На 12 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово, където този следобед възникна пожар, задействана е системата BG Alert. Подробности за този и други пожари в страната след малко и още в бюлетина. 4-5 пъти над нормата съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Съдът пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалските граждани. Финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че е решено минималната работна заплата да бъде 50 на

0: 100% от размера на средната основна заплата. От света до едноседмичен минимум е спаднал броят на плавателните съдове, премирани през Ормузкия проток. Утре Румъния спира втори блок на атомната централа Черна вода заради критично ниско ниво на Дунав. Украина атакува ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новороссийск спряха работа. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. У нас астрономическото събитие ще се вижда частично в крайните северо-западни райони. Останете с нас. Заради голям пожар пламнал в ранния следобед бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово. Горят широколисна гора, сухи треви и храсти между селата Деница и Камен връх. Областният управител Георги Челъков е задействал системата BG Alert, но към момента няма опасност за населените места, съобщи той. В гасенето на пожара са включени няколко противопожарни екипа и земеделска техника. Осигурена е и верижна техника от мини Марица Исток, която в момента прокарва просеки. В потушаването на огъня се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. Жителите на Камен връх са уведомени за евентуална евакуация. Заради занимяването временно ограничено от движението на пътя между селата Леярово и Стефан Караджово, на място има полицейски екипи. Информацията е на нашия кореспондент Даниела Костова. Скъсани от паднало дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънят беше локализиран, но все още има тлеещи дънери. Селата в Подгорието са без електрозахранване. Обобщението е на нашия кореспондент Кети Тренчева.
1: Сигналът за пожар в Борова гора над село Самуилово е подаден в ранния следобед. Към мястото са мобилизирани два екипа на пожарната служба, служители от горското стопанство в Петрич и доброволци от аварийно-спасителния отряд. Огънят е засегнал около 2 декара горска територия, каза Кирил Стойков, секретар на общината.
2: Пожара в момента е локализиран, все още се облива с вода, дънерите, които са във вътрешността. Благодарение на това, че липсваше и вятър, успяхме бързо да вземем превес на огъня.
1: Причината за пожара е паднало дърво, което е скъсало кабели на електропровода, захранващ селата в Подгорието, потвърди секретарият на община Петрич, който е и ръководител на аварийно-спасителния отряд. На въпрос на Хоризонт дали се спазват изискванията за почистване на сервитутите около линейната инфраструктура, каквито са пътищата и електропроводите, Кирил Стойков заяви.
2: На областния кризисен щаб също сме коментирали тези теми. Мога да кажа, че има какво да се желае. Не искам пряко да обвинявам никой, но има какво да се желае.
1: В момента екипи на ЕРМ Запад отстраняват пораженията по електропровода, като не е ясно кога ще бъде възстановено електрозахранването в района. За новините Кети Тренчева.
0: Екипи на пожарната и от горските стопанства гасят пожар на над 2000 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир, съобщиха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Пожарът е в пресечена високопланинска труднодостъпна местност, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е възникнал с нощи в местността Мермерско дере в близост до Илии на река. Запалила се е суха растителност. Навлязал е низово в Борова гора, като е засегнал около 10 декара. Пожарът вече е локализиран. На терена днес са екипи на пожарната от горските стопанства в региона. Причините за възникването не са известни. Обикновено в планината, при това всяко лято, възникват пожари, причинени от мълния. Поради изключително трудните терени, гасението им продължава с дни и седмици. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Исток в Свети Влас. Даните са от пробите на водата, излезли днес, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров. С негова заповед плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във вакансионно селище Елените.

0: тогава, когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за повета.
1: Аварията в канално-помпената станция, която замърси крайбрежето преди 5 дни, е отстранена и сега на централния плаж водата е чиста, но спука на тръба в частната пречиствателна станция в Елените в момента излива отпадни води в източната зона на плажа. След близо 3 часа издирване, трима водолази на гранична полиция не успяха да открият мото Делта планера, който паднал в морето край Несебър. При инцидента загина един мъж, а собственикът, който е и управлявал летателното средство, е в тежко състояние, настанен в реанимацията на Бургаската болница. По данни на Министерството на транспорта и съобщенията, Делта планерът е незаконен, любителски сглобен, няма лиценз и не е сертифициран. Според източници на Българското национално радио, срещу него са подавани десетки сигнали, включително и от концесионера на плажа, пред който е станало происшествието, репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Преди една година 8-годишно момче загина, след като падна от параселинг заради скъсан обезопасителен колан отново на плаж край Несебър. Година по-късно черната серия продължава. Този път турист загуби живота си, след като мото Делта планер по всяка вероятност заради техническа неисправност падна във водата. Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата от джет и пътуваш на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
3: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
2: Българи ли са били?
3: Да, българи са.
4: Да. Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на.
2: С джетове са извадени.
4: С джети с лодка.
2: А много навътре ли бяха в
4: лодка? Много навътре. Ние даже не бяхме забелязали какво става смисъл. Ние си оправихме коридора. Тук изведнъж дойдоха всичките, видяхме мъжа и другия мъж.
2: Те са паднали.
4: По принцип гледаме, нали, спускаме се джетове, всичко гледаме какво става. Той път са паднали толкова навътре, че даже ние, хората от среща дойдоха да ни кажат, че нищо е паднало. Нищо не се чу.
2: Дойде ли найката, бързо дойде?
4: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета, оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре до водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
2: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство, а каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушам административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас, Георги Чинев.
5: Управляващия въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
2: В заключение, след поредния морски инцидент, прокурор Чинев каза.
5: Отново е лято и отново сме свидетели на поредната ужасяваща трагедия по Южното Черноморие. И тук съзнанието ми спонтанно изниква въпроса до кога?
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Пловдивският районен съд освободи двамата младежи на 17 и 18 години, обвинени за побой над непалски граждани. На пълнолетния беше определена парична гаранция от 700 евро, а 17-годишният ще бъде под надзора на инспектор от детска педагогическа стая, информира нашия кореспондент Кремена Данева.
6: Преди заседанието наблюдаващият прокурор Мирослав Алендаров заяви, че не е имало абсолютно никаква причина за проявената агресия спрямо двамата непалски граждани. Те са били нападнати и бити от двамата младежи в нощта на 24 срещу 25 юли на кръстовището на булевардите 6 септември и Руски.
7: Предявеното обвинение е за причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди. Тъй като съществуват оперативни версии, евентуално за членуване на конкретните лица в организации, скинхед и подобни, които подбуждат омраза към хора с различна раса и етнически происход, разследваме и тези версии.
6: Че 17-годишният обвиняем е имал нещо общо с такава група, сподели майка му, младежът, който е бил и сред наблюдателите на зверското престъпление в района на Младежкия хълм и е казал, че се опитал да спре издевателствата над Георги, но не е успял. Бил разстроен и е плакал, подчерта Гергана Папазова, а относно обвързването му с кинарската група изтъкна.
8: Сина ми беше на 16 години, когато се запозна с кинари. Значи от това почнаха едни излизания през нощта, почна да пия алкохол. Аз съответно телефона не е в мене, мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от страна на полицаи, с които съм говорила. Това са блудница, това са секта, аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събира с тези деца.
6: Иначе заседанието протече при закрити врата, а след края му съдия Васил

0: Асев заяви, че според събраните до момента доказателства няма опасност двамата младежи да се укрият или да извършат нови престъпления, ако останат на свобода. Решението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок. Прокурор Алендаров заяви, че на този етап не може да каже дали прокуратурата ще обжалва. От Пловдив, Кремена Данева.
1: В Агенцията за социално подпомагане имало подаден сигнал за едно от децата, участвали в побоя на Георги Кузев в Пловдив. Стана ясно думите на социалния министър Наталия Ефремова.
2: Работи се с семейството от повече от един месец. Това е което мога да кажа. Не става въпрос за подобни прояви, но става въпрос за прояви свързани с определено девиантно поведение. Но не такива.
1: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица. Мира Стефанова с още информация.
3: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
4: Подчерта в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев и добави, че при трагедии като убийството в Пловдив, цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата.
3: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
4: Премиера отправи остри критики към опозицията.
3: Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
4: За новините, Мира Стефанова.
1: От ГЕРБ Продължаваме промяната и Демократична България също излязоха с позиция по критиките на премиера Радев към опозицията, че използват убийството в Пловдив за политически цели. Политическите коментари обобщава редакторът Виргиния Върбанова.
5: Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност, се казва в съобщение на ГЕРБ. От партията призовават, ако институциите имат пропуски, те да бъдат установени. Ако законите трябва да бъдат променени, нека седнем и ги променим. ГЕРБ ще подкрепи всяка разумна мярка, която действително защитава хората и децата ни, заявяват от партията. И напомнят, че Румен Радев вече не е политически коментатор, а министър-председател. И обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Румен Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. С публикация в социалните мрежи Василев напомня, че профилът във Фейсбук на бащата на един от младежите, извършили убийството на Георги Кузев в Пловдив, съдържа, цитирам, руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към прогресивна България. Василев призовава Радев да отговори на въпроса дали ДАНС е знаела за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво е направила. От Демократична България заявяват, вместо комплексен план за превенция и вглеждане в собствените му хора, промотиращи ловци на педофили, както и работата на любимия му шеф на вечно бездействащия ДАНС, Радев избра да обвини опозицията за убийството в Пловдив. Край на цитата.
1: Обобщение на Виргиния Върбанова. След убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, местната власт обяви, че планира в града да се въведе нова система за превенция на рисковите ситуации, като концепцията за нея вече е изготвена. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Подробностите от Антония Попова от Радио Пловдив.
6: Новата система за сигурност ще струва 45 милиона евро и включва команден център и разполагането на сензорни и наблюдателни устройства навсякъде в Пловдив. За нея ще се търси и държавно финансиране. Предвижда се системата да се реализира поетапно, като първоначално да бъдат обхванати парковете и рисковите зони по пътищата, заяви пловдивският кмет Костадин Димитров.
7: Можем да наблегнем на рисковите зони в парковете, можем да наблегнем на рисковите зони зони по пътищата. Всичко това е направено с един анализ, който е комуникиран и с Министерството на вътрешните работи и с различните институции.
6: По думите на градоначалника, обществената поръчка за новата система вече е готова, но все още не е пусната, тъй като трябва да се решат въпросите с финансирането.
7: Много е важно превенцията. Знаете, на младежкия хълм се случи нещо ужасяващо, за което след самото събитие много бързо бяха хванати виновниците, но е много важно преди това да знаем ние каква е рисковата ситуация.
6: От Радио Пловдив, Антония Попова.
1: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод Каритета Венското, Тревненското, село Белица. Първият оглед на разследващите на место происшествието е планиран за утре. Предстои екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпърсанти при взрива. Репортаж на нашия кореспондент Валина Махлебашева.
8: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
9: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
8: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
9: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочи са отворени в медийното пространство.
8: Първият оглед на разследващите на терена на военния завод е планиран за утре и той няма да е последен. Предстои територията на предприятието да бъде обезопасена, като екипи на МВР и сухопътни войски ще обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, подчерта, че навлизането в периметъра на завода е рисково и апелира местното население да не го доближава. За новините Елина Махлебашева.
1: Слушате вечерния осъдомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерският съвет започна нова процедура за подбор на нов български европрокурор. Решението е било взето на оперативно заседание на кабинета. Това съобщиха от Министерството на правосъдието. Първата процедура беше открита миналата година от правителството на Росен Желязков. От явилите се шестима кандидати специално сформирана комисия избра трима. Въпреки че кандидатурите им бяха изпратени на компетентните европейски органи за последваща селекция, служебното правителство ги оттегли заради съществени нарушения. Припомням, че мандатът на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтече на 29 юли. Последната година и половина от него тя беше временно отстранена от поста заради дисциплинарно производство, като в края на мандата си беше наказана с порицание. Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата, това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в финансовото министерство, съобщи вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Вчера единодушно са били одобрени критериите за нарастване на минималното възнаграждение. До края на август правителството, синдикати и работодатели ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, това обясни Гълъб Донев.
10: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата.
1: Правителството одобри управленската програма до 2030 година, съобщи още след заседанието на Министерския съвет вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев и уточни кои законопроекти ще бъдат в фокуса на депутатите след лятната ваканция на парламента.
10: На дневен ред е закона за държавния служител, който е с изключителни кратки срокове трябва да бъде приет и съответно наредбата, която в последствие трябва да бъде приета, за да отговорим на изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост. И кодекса на труда ще влезе в пленарна зала. В Народното събрание също така са и други редица законопроекти, които още от първия ден след ваканцията на Народното събрание ще започнат да се обсъждат. Редица закони, които ще поставят началото на редица реформи в и администрацията, и в фискалните правила.
1: Каза Гълъб Донев. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и

0: Силистра остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия български участък. Движи се единствено фариботът Никопол Търно Мъгуреле. Заради понижението ниво на Дунав в Австрия има блокирани круизни кораби по реката. В Румъния нивото на Дунав при Яец Черна вода е достигнало тази сутрин 182 см. Това е с 3 см под необходимото нормално ниво на работа на централата. При тези условия процедурата за контролирано изключване на блок 2 на централата ще започне утре сутринта. Украинските въоръжени сили извършиха с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери уникална нощна операция срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новороссийск са спрели дейността си в резултат на атаката. Кметът обяви извънредно положение в пристанищния град, защото при нападението са засегнати също жилищни сгради и образователни институции. 8 души загинаха, други 57 бяха ранени при руски атаки в различни части на Украина, съобщиха местните власти. Руските сили са атакували Одеска и Сумска област с балистична ракета Искандер-М, както и противорадарни управляеми ракети и дронове тип Шахет. Руска атака причинила и пожар в търговски център в югоизточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. Броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток, е спаднал до едноседмичен минимум, докато бъдещето на корабоплаването в района остава неясно. Иран заяви, че не преговаря с Съединените щати за удължаване на примирието. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: През Ормузкия проток вчера са преминали само 8 плавателни съда, което е най-ниският дневен брой от 5 август, сочат данните на аналитичната компания Къплер. Все по-малко кораби рискуват да преминат по ключовия воден път, особено след като Съединените щати и подкрепените от Иран хути в Йемен съобщиха за отделни атаки срещу търговски кораби. Съединените щати и Иран не водят диалог за удължаване на срока на спирането на огъня, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава, заяви високопоставен представител на Ислямската република. Той изрази тази позиция, след като Анадолската агенция предаде, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието. На този фон Международната агенция по енергетика рязко намали прогнозата си за търсенето на петрол в световен мащаб тази година заради продължаващата блокада на Ормузкия проток. Очаква се търсенето на изкопаемо гориво да намалее с 1 милион и 600 хиляди барела дневно. За новините Лилия Димитрова.

0: малко преди зале слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: У нас астрономическото събитие ще се наблюдава частично в крайните северо-западни райони, съобщи за Българското национално радио.

0: Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН и в катедра астрономия на физическия факултет на Софийския университет.
1: България от най-северо-западните части на страната, разбирайте в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. Пълно затъмнение няма да се наблюдава, само началото на частичните фази.
0: Обясни физикът Пенчо Маркишки. Сега в бюлетина ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Матчът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шалманов от петия кръг на Първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е предстоящата първа среща с АЕК Атина на 18 август, вторник, от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски с начало 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Най-вероятно отложеният двубой ще се играе на 2 септември. Локомотив Пловдив обяви четвърти нов футболист. Това е Райан Янг Ляйтън. Той е роден през 2003 година в Ден Бош, Нидерландия, като има и китайски корени. Ляйтън играе като атакуващ полузащитник и за последно бе част от отбора на Рода Керкраде. Стиляна Николова заема трето място в многобоя след първите 4 групи в квалификациите на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката получи втората по сила оценка на обръч, но на топка имаше изпускане. Ева Брезалиева взема временната 11-та позиция, а лидерки са Дария Варфоломеев от Германия и италианката София Рафаели. Състезанието продължава и в момента. Кристен Радуканова завърши на последното 8-мо място в трета серия от квалификациите в бягането на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингъм. Времето на българката от 24 секунди и 18 стотния класира на 22-ро място. С решение от днес Софийски градски съд отхвърли като неоснователна жалбата на сдружение Спортен клуб по вдигане на тежести Христо Бачваров срещу вписването на Сен Златев като президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Той бе избран на общото събрание на 15 декември миналата година, след което обаче постъпи жалба от Сливенския клуб, представляван от Пламен Братойчев, който оспори избора на Златев и на новия управителен съвет. Днешното решение може да се обжалва в срок от 2 седмици. Джордж Лазаров се класира за втория кръг на тенис турнир в Куршумлийска баня, Сърбия, като елиминира италианеца Габриеле Пенафорти с 6 на 4 и 6 на 4. В следващия кръг той ще срещне Александър Василев. Третият българин на турнира Александър Толев отстрани австралиеца Стефан Костич с 6 на 1 и 6 на 3. Отново в Куршумлийска баня Денислава Глушкова стартира с победа над водачката в схемата Дарья Семенистая след 1 на 1 сета и при 5 на 3 гейма в третия за Глушкова латвийката се отказа. Русица Денчева надигра представителката на домакините Наталия Сенич с 7 на 5, 6 на 1 и така двете българки ще се изправят една срещу друга в следващия си матч. А на турнир в Мултенц, Швейцария, Пьотър Несторов загуби от Димитрис Сакеларидис, Гърция с 1 на 2 сета.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Днес беше най-горещия ден от тази поредица горещи дни. В Сандански температурата достигна 39 градуса, в София 34. Предстои обаче захлаждане през следващите дни. Студеният фронт, който ще премине тази нощ през страната, ще лабилизира атмосферата и ще понижи температурите през следващите дни. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над юго-западна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните райони от страната и в северните централни. Ще духа умерен в югоизточна България временно силен североизточен вятър. Към 15 часа температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони все още до 35, за района на София.

0: около 29 градуса. По Черноморието ще има променлива облачност, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително хладен въздух и дневните температури и там ще се понижат, максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-27 градуса. В петък и събота ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. В петък над източна България и планините и планинските райони в югозападна ще се развива купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. В събота вероятността за валежи е малка. В Западна България ще бъде слънчево, а на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно движението по пътя Изворско-Аксаково е двупосочно в една лента. Още за обстановката по пътищата на страната слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистрала Хемус е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. Пътна полиция

0: призовава водачите да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 12 август. Бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово, където този следобед възникна пожар, задейства на системата BG Alert. 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Съдът пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалските граждани. Финансовият министър Гълъб Донов съобщи, че е решено минималната работна заплата да бъде 50% от размера на средната основна заплата. От света до едноседмичен минимум е спаднал броят на оплавателните съдове, преминали през Ормузкия проток. Утре Румъния спира втори блок на атомната централа Черна вода заради критично ниско ниво на Дунав. Украина атакува ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новороссийск спряха работа. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер на части от Европа. У нас астрономическото събитие ще се вижда частично в крайните северо-западни райони. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марин Тенев и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: desen. Aslında düşündük.
1: Da znam.
0: Davno sam zapalio svešću.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

на 92,5.

живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба. Как би разбрал, какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото е Лъчезар Валев. Частично локализиран е пожара в района на ямболското село Камен връх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха по-рано 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. Вече е локализиран големия пожар в района на Хармалинското село Иваново.

0: подробности очаквайте следващите ни емисии. Скъсани от паднал дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънът беше локализиран. Дежурнищата наблюдават през нощта пожара на над 2000 метра в Рила на територията на природен парк Рилски манастир, а утре ще се доугасява. Мъжът, който е пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано тази сутрин по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето има множество наранявания от побой. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. За престъплението, за което е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Прокуратурата настояваше за постоянна мярка задържане под стража. Съдът отказа да остави в ареста двамата с мотива, че пострадалите са получили леки телесни повреди. Освен това, по думите на съдията, няма реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, като отчита и факта, че двамата са ученици. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В началото на днешното заседание на Министерски съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица, като каза, че цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
1: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
0: Опозицията от ГЕРБ Демократична България Продължаваме промяната реагира да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия безотговорно, това заявиха от ГЕРБ. Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията, едновременно да нарочваш политическите си опоненти, едва ли не в съучастници в убийство, това подчертах от Демократична България. Лидерът на Продължаваме промяната Сен Василев призова премиера Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. Един мъж загина, а друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. Обобщение на нашия кореспондент Даниела Костадинова.
2: Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата, от джет и пътуващ на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
3: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
2: Българи ли са били?
3: Да, българи са.
4: Да. Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
2: С джетове са извадени.
4: С джети с лодка.
2: Дойде ли найката? Бързо дойде?
4: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха спасителите, от всякъде реагираха. Вътре от водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
2: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта Планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство.

0: Двама водолази се опитаха да открият потъналия делтапланер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство, а каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас, Георги Чинев.
1: Управляващия въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ендерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във ваканционно селище Елените. Плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си. Това съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров.
3: Когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за повета.
2: С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Оряхово и Силистра. В Румъния нивото на Дунав при Яец Черна вода е достигнало тази сутрин 182 см. Това е с 3 см под необходимото нормално ниво на работа на централата. При тези условия процедурата за контролирано изключване на блок 2 ще започне утре сутринта. Нощта срещу 13 август след полунощ е една добра възможност през годината да се види метеоритния поток Персеиди, като България сред местата с отлични условия за наблюдение. Пикът им е около новолуние, така че лунната светлина няма да скрива по-слабите метеори. При ясно време това осигурява много по-добра видимост. Пълно слънчево затъмнение се наблюдава тази вечер на части от Европа. Това е първото такова астрономическо събитие в континентална Европа от 1999 година насам. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Антон Йорданов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Матчът между отборите на Славия Левски в събота на стадиона Александър Шаламанов от петия кръг на Първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е предстоящата първа среща с АЕК Атина на 18 август, вторник, от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски с начало от 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Треньорът на Макаби Тел Авив Кени Милър заяви, преди реванш с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0-3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е утре от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър коментира, че отборът му е имал шансове за гол в първия матч, но се надява да има и във втория и да ги реализира. Той припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Стиляна Николова взема трето място в многобоя след първите 4 групи в квалификациите на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката получи втората по сила оценка на обръч, но на топка имаше изпускане. Ева Брезалиева взема временната 11-та позиция, а лидерки са Дарья Варфоломеев от Германия и италянката София Рафаели. Състезанието продължава и в момента. Кристен Радоканова завърши на последното 8-мо място в трета серия от квалификациите в бягането на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Времето на българката от 24 секунди и 18 стотни е класирана на 22-ро място. С решение от днес Софийски градски съд отхвърли като неоснователна жалбата на сдружение Спортен клуб по вдигане на тежести Христо Бачваров срещу вписването на Асен Златев като президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Той бе избран на общото събрание на 15 декември миналата година, след което обаче постъпи жалба от Сливенския клуб, представляван от Пламен Братойчев. Той оспори избора на Златев и на новия управителен съвет, а днешното решение може да се обжалва в срок от 2 седмици.
2: Прогноза за времето от Ралена Димитрова. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи има на отделни места в северозападните райони, а в останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 24 градуса в Генерал Тошево до 33 в Сандански, а по Черноморието са около 25-26 градуса. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месец. Още малко ще се повиши. През нощта купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива на северните райони от страната, къде

0: който на отделни места ще превали и прегърми, а в останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре от северо-запад ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по пътя Асеновград Кърджали при километър 26 в района на село Жълт Камък се осъществява двупосочно в една лента. Екип на пътна полиция регулира движението. В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме
0: Дани Стойкова
1: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта ТОП 20 БНР.бг можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме Нишан и Дия.
1: Непроменено и тази седмица остава 19-то място. То е за Рада Илиева и песента Душа.

0: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, класирайки се на 17-то място, отбелязва Гери, която току-що чухме с On My Skin.
1: На 16-та позиция предстои да чуем съвместната песен между Мона и Любо Киров, Луна.

0: Под номер 16 открихме Луна, Мона и Любо Киров.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Стефан Лалчев и с огромно вълнение ви представям новия си сингъл About You. Въпреки че песента е изградена около идеята, че дори разбитите сърца продължават да бият, About You е по-малко песен за несподелената любов и повече за свободата, която идва, когато най-после решиш да избереш себе си. Особено щастлив съм, че песента ми е включена отново в класацията БНР Топ 20. Искрено се надявам да ви хареса и разбира се да я подкрепите. Благодаря ви!

About You е заглавието на най-новата песен на Стефан Лалчев, която току-що чухме и тази седмица е първо ново предложение в БНР Топ 20.

0: Под номер 15 тази седмица се нарежда Вярвай, Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: 14-то място тази седмица е за Орлин Горанов и песента «Влюбен град», която е по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова-Панчева.

0: Това беше Орлин Горанов с Любенград, класирана на 14-то място.
1: На 13-то място предстои да чуем най-новото от Михаела Филева «Слънцето пак изгря». Слънце!

0: Борис Христов ни представи Стори, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Непобедим на група Фронтмен
0: и За нас в изпълнение на Бояна Карпатова. А под номер 10 тази седмица откриваме най-новата песен на Маги Джанаварова, Лудост, която бе и ново предложение миналата седмица в БНР.

0: Лудост, Маги Джанаварова, номер 10.
1: Вие слушате БНР ТОП 20, седмична класация за български песни на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на девето място. Нейното заглавие е «Майн Делирум» в изпълнение на Милена Цанова, «Лен».

0: Чухме Жени Лечева с най-новия сингъл «Само за нас». Тази седмица песента е под номер 7.
1: Поли Генова и спомени под номер 6.

0: Чухме спомени на Поли Генова, шеста позиция в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
0: Здравейте, аз съм Никол Ризова.
2: Аз съм Цветан Маринов.
0: И много се радваме, че новата ни песен Нишки от Сатен влиза в класацията БНР ТОП 20. Песента е посветена на всички хора, които страдат от различни психични

0: разстройства и заболявания.
1: И на тези, които не спират да се грижат за тях.
0: Текстът е написан от мен, музиката от нас двамата,
1: а по аранжимента работихме заедно с Емилио Мархолев.
0: Пожелаваме на всички един весел остатък от лятото и продължавайте да слушате хубава българска музика.

0: От номер 2 тази седмица в БНР ТОП 20 откриваме «Ще бъда там» БТР и Любо Киров.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. И тази седмица той е за група Торнадо и Дичо и тяхната съвместна песен «Неразбран». Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Лети.
1: Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: първите минути на 13 август, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини. Накратко. Локализирани са пожарите в Харманлийското село Иваново и в Ямболското село Камен връх. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Един мъж загина, а друг пострада тежко след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. За днес е планиран първият оглед на мястото на взрива във военния склад в Белица. Тази нощ може да се види метеоритният поток Персеиди, а с нощи в континентална Европа милиони хора наблюдаваха пълно слънчево затъмнение. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Локализиран е големият пожар, който обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Към момента няма опасност за населението, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища. Към момента до поцелен вятър, така че това е необходимо. За населените места съответно няма риск.
1: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. Пътят за село Иваново в момента е с пропускателен режим заради пожара.
2: Към момента все още има, но предстои да бъде премахнат пропускателен режим.
1: Призовават се всички граждани и водачи на моторни превозни средства за изключително повишено внимание при преминаване поради задимяване и намалена видимост в района. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
0: Частично локализиране пожарът в района на Ямболското село Камен връх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата БГ Алърт. Скъсани отпаднало дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънят беше потушен. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка за надзорния инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Прокуратурата настояваше за постоянна мярка за държане под стража. Съдът отказа да остави в ареста двамата с мотива, че пострадалите са получили леки телесни повреди. Освен това, по думите на съдията, няма реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, като се отчита и факта, че двамата са ученици. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В началото на заседанието на Министерския съвет той коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица, като каза, че цялото общество трябва да се обедини с подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
3: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството.

0: Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
1: Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия безотговорно, заявиха в отговор от ГЕРБ. Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и едновременно да нарочваш политическите си опоненти, едва ли не в съучастници в убийство, подчертаха от Демократична България. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България.

0: На домашно насилие. Момченцето беше транспортирано вчера по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето е имало множество наранявания от побой. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. За престъплението, за което е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Един мъж загина, а друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. Обобщение на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата от джет и пътуващ на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
2: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
1: Българи ли са били?
2: Да, българи са.
3: Да. Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
1: С джетове са извадени.
3: С джети с лодка.
1: Дойде ли найката? Бързо дойде?
3: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре до водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
1: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта Планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
4: Управляващият въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във ваканционното селище Елените. Плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров.
5: Когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за заповедта.
0: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица. Първият оглед на разследващите на местопроизшествието е планиран за днес. Репортаж на Велина Махлебашиева.
6: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
7: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
6: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
7: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат са отворени в медийното пространство.
6: За новините Велина Махлебашиева.
0: Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата. Това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в Финансовото министерство, съобщи вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев. До края на август правителство, синдикати и работодатели ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, обясни Гълъб Донев.
8: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата.
0: Правителството одобри управленската програма до 2030 година, съобщи още Гълъб Донев, след заседанието на Министерския съвет. Две тежки катастрофи са станали тази вечер в столицата, съобщиха от МВР. При едното произшествие е загинала жена, пешеходец. Началникът на охранителна полиция към Първо РПУ в София Иван Чонгов даде повече информация за катастрофите.
9: Първоначална информация става просто за две ПТП-та. Едното ПТП е с загинала жена на околовръстен път в разклона за квартал Драгалевци. Другото ПТП е Възкресение и Кубан. Там има леко пострадала жена, която в момента се извършва медицинска помощ.

0: И двата случая са за пешеходци. Характерното за втория случай, че водача на автомобила е напуснал ПТП-то.
1: Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година беше наблюдавано с нощи от милиони хора. А тази нощ има възможност да се види метеоритният поток Персеиди, като България е сред местата с отлични условия за наблюдение. Редица събития по този повод са организирани в Кипър и информира нашият кореспондент Бранислава Бобанац.
2: Понад 100 падащи звезди в час се очаква да осветят небето тази нощ, като картината ще бъде особено зрелищна заради отсъствието на лунна светлина, казаха от Кипърското астрономическо дружество. Организираните специални наблюдения на Персеидите в планинските райони на острова, далеч от градските светлини, ще предложат магическо преживяване на деца и възрастни, се казва в поканата за събитията. Богата програма предлага звездната нощ Националната обсерватория в планината Тродос. В нея се намира най-големият телескоп в Кипър, а специално за дъжда от Персеиди в района и ще бъдат разположени още 7 телескопа. За посетителите са подготвени карта на съзвездията и метеорния поток, екскурзии по звездното небе и различни астрономически дейности. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В нощния осведомителен бюлетин следва спорт с Антони Йорданов.
3: Съперникът на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол, АЕК Атина, загуби от Офи Крит мача за Суперкупата на Гърция след Дуспи. Редовното време завърши 2 на 2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Това бе и първа официална среща на АЕК през този сезон. Гърците гостуват в София на 18 август, вторник, а срещата е на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Същевременно мачът между отборите на Славия и Левски в събота на стадиона Александър Шаламанов от петия кръг на първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е именно двубоят с АЕК. Треньорът на Макаби Тел Авив, Кени Милър, заяви преди реванш в София с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0 на 3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е днес от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Адриан Краев игра 90 минути за Апоел Тел Авив при загубата с 1 на 2 като гост на полския Катовице в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Израелците продължават след 2 на 0 в първия матч и следващият им съперник е италианският Аталанта. Друг юноша на Левски, вратарят Пламен Андреев, остана на пейката за Дебрецен при 1 на 5 с Копенхаген. Унгарците отпаднаха с общ резултат 1 на 8. Пари Сен Жермен победи Астън Вила с 2 на 1 в мача за Суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа, играна в Залцбург, Австрия. За френския тим вкараха Хвича Кварцхелия в 20-та и Дезире Дуе в 61-та минута. За англичаните в 45-та реализира Брайан Маджо, който на 17 години и 212 дни стана най-младият голмайстор в мач за Суперкупата на УЕФА. Силяна Николова взема временно четвъртото място в многобоя след първите две изпълнения от квалификациите на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Ева Брезалиева е на 18-та позиция, а лидерки са Дария Варфоломеев от Германия, италянката София Рафели и рускинята Мария Борисова. Съчетанията продължават и в момента. Италянката Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб на европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време 26 секунди и 63 стотни и свали 23 стотни от досегашното върхово постижение на австралийката Кейли Макюлон от 2023 година в Будапеща. Румънецът Давид Попович стана шампион на 100 метра свободен стил за трети път в кариерата си.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи има в северозападните райони, докато в останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 20 градуса в Севлиево до 28 в Сандански, а по Черноморието са около 25 градуса. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта купеста и купесто дъждовна облачност

0: ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня от северо-изток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност и на много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През нощта на 13 и 14 август за почистване на пътни знаци временно ще се променя организацията на движение в тунел Витиня на магистрала Хемус, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и призовават водачите да шофират внимателно. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Локализирани са пожарите в Харманлийското село Иваново и в Ямболското село Камен връх. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Един мъж загина, а друг пострада тежко след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. За днес е планиран първият оглед на мястото на взрива във военния склад в Белица. Милиони хора в континентална Европа наблюдаваха пълно слънчево затъмнение. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: В 3 часа слушате обзорна емисия новини.